ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم.

والله يعلم ما في قلوبكم وكان

ولو أعجبك حسنهن

لكم إلى طعام.

والله لا يستحيي من الحق.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا.

أفرأيت من اتخذ إلهه

ma

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا

خلقهم هو أشد منهم.

تستبرون

من المعتدين.

أحسن.

الخمر.

كفرتم

دلی بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ره، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بسرانی برز سلام رحمتی خوای پروردگارتان لیلت لرادوی محراب و جبستی ختمی قرآن بیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خین سعد الغاملی جزئی چوارده که بسرکای سورتی الحجر دست بدکات با آیتی صو بستوهشتی سورتی النحل کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه من عمل

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن

ما كان على النبي من حرج

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز ریت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوه تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بهشتوا.

فرمانت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرست رو بگنیه بحق جگل تو خوایا پنات پیدگرم لبه باوری و هجاری و پنات پیدگرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگل تو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها بجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیت زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مرو

هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کس یک دا جار دوی میجی بیانی بیله اوه دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لاده چیو دپلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاته و ایوارانش بیله هر وحایا و دا بیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دا بیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری دروس کراوکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیجار بیلی

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتیگ ایواری بسر دادید دجار صلاواتم لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی دا.

0: امين
1: امين.
0: اللهم زد.
1: اللهم
0: زد.
1: اللهم
0: زد.
2: اللهم افتح علي.
0: الله
3: وقال

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کرنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاوی خوای گورتان لسر بیت بینران بیسران ده شونه دنگ رنگ مان ده بیسنو ده بینن خوش حالین کزاری چی تر هاتین و خزمتان لألقي تري برنامي لساينا وجوانا كان لساينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان بيويستا خواناس خدا بناسي وكو خوي بو اوي جوان كبيناسي شاكتر عبادتي بكاد جوان رايالي بكاد زياتر خوشي بويت بو اوی عظمتی او اللهی بو در کوید که او سزدی بو دباو دی پرستی بو اوی شریشی بو قرار ندا بو اوی که ذاتی الله فریامان کوید بو یا هر جارو در چین خزمت یه چگل ناو پیروزکانی الله جل جلاله که خوای گوره لرگی فرموده و نوتونو نای بو ایم عشقرا کردو دیار ناوی تریشی هیا که بهشتوی تیو لبر حکمت لن برنامه دا لخزمت اوی برریزا دا چین خزمت دو ناوی گورو برریز اویج ناوی الكریم الاکرم که هر دو چان معنی که لیگ نزی که هر دو چان لکرم و هاتوا الكریم واتا برریز و بخشنده الاکرم الاکرم اسم تفضیل واتا زور برریز زور زور برریز الكريم والأكرم هر دو چان لكرم و هاتوا كرم و ريس الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا ك لآياتي خواده فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أو تشتيب توي مغرور كردوا با پروردگارد أو پروردگار شاكي أو پروردگار بكرمي أو پروردگار كريمي كوا توي دروز كردوا الذي خلقك فسواك فعدلك توي دروز كردوا ريشي كردوا جوان بو اوند بيوفا اي انسان كتو برانبر خدا اوا مغرور دبيو اتا عيناكي ما بس ما لدى ناوي الكريمة الكريم واتا بريزو بخشنده بلام امزارا ويا كو كروي همو صفات جوان کانا کو کروی همو جوانی و چاکا کاریه نک تنها بخشین و سخاوت بلکو هموشت جوان کانا وقع علماء فرمویانا کل صفت محموده تسمى کرمن همو صفات جوان و چاک و سپاس کرو کرم الكریم واتا همو صفاتو چی برز و بخشنده که دو جار لقرآن دا نوی الكریم هاتوه ولفرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي كريم هاتوا كفرمويتي إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم پروردگاري ايوا خدايك كزندو وزور بشرم بحياو كريما زور چاكا كارا زور برزا زور بخشنده كريميكي بجوريك خداي تبارك وتعالى كيستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا رواه أحمد دفرمي خواي قورا شرم دكا كاتي بندكي ليدا بارتو دست برز دكاتو بو خدا ليدا بارتو شرم دكات كدستكاني بس صفري بجرتو دست بطال بجرتو إلا خواي قورا والامي لذاتو جا چب عبادت چب توشو قيامت چه معویه چی تر خواهی گوره او دستانه که او بنده برزی کردو توا ببطالی نای جره توا اگر براستی لخواه پار رابه توا اگر نانکه حلال بیه اگر بدلاو بیه چونکه اگر دعا والام ندره او خلال یکه یعن لتو یعن لدعا کد جاما بس ما لم فرمودية أو كريمة إن ربكم حي كريم خواهي قوله زور بخشنده زور سخية زور برزة پاشان پیچواني الكريم لئيمة دول روتان اللئيم الكريم اتمان يعني برزو بخشنده چاك و خوان صفتي چاك عكسي كريم اللئيمة اللئيم واتا كسي چي خراب كار و اتا کسی که روشت خرابه کانی تیه دا کوب بیتو کسی چی بیوفا کسی چی تو چاکه لگل او خرابه لگل تاگه و شی الكریم عکسکه اللئیم و کل شعری متنبیه هاتوه که دلی اذا انت اکرمت الكریم ملکته و اذا اکرمت اللئیم تمرد اگر تو ریزی انسانی چاکت گیرد او کردد با ملچی خود یعنی دبی بخاونی او صفت جوانانی که او هیتی او کریما بخشنده سخیه کسی چی برزه محترمه بلام کسی خراب دول روتان لئیم و اذا اکرمت لئیم تمرده انسانی لئیم و خراب کار اگر ریزت گیر او لیت حال دگر ریتوا او دلی بوی ریزم لیتگر لیم دترسی ایشی پیمات امجوره گمان خرابانه بوی دائما هر کسا کاتی که رزی لکس یک دگری با قدر خوی بزانه چی لیه دوشیتو انزل الناس منازلهم هر کس با اندازه خوی رزی لیه بگره بزانه چی لیه دوشیتو انسانی کریم انسانی برز انسانی خاندان حتی زور رزی بگری کما چون که لبرانبر در اوی رز دگریتو او گمانی خرابت پیه نابا بلا انسانی هیچو پوچو دولارو تنبو دلا که رزت گرد او خوی لیه دگوره لذا ما بسمع كلمة الكريمة كعكس كريم اللئيمة وتمان الكريم يشكل نافير زكان ذاتي الله جل جلاله واتا زور برز وبخشندا خاوني هم صفات شاك كان خداي جورا كريمة وشيء الكريم دو جار لقرآن ده هاتوا ولقال أوجد يشيشيت له نافير زانا كهاوشيوي أو ناوية الأكرم الأكرم وتزور برز وتمان اسمي تفضيلة وكو حسن أحسن الأكرم كريم أكرم أكرم وتزور زور برز أوش يجعل القرآن دهاتو كده فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بخوانا خداي پروردگارد بناوي خداي پروردگارد أو پروردگاري كأكرمه كزور برزة بوه إنسان دائما كخواه قولة زور برزة بيتو زور زور رزي بقري أدب اللقال خواه قلي قولة بي قلي جوان بي شوك مادم ذاتي الله أكرمه كريمه دبيتوش برانبري زيدة كريم بي برز بي چاك بي أدب اللقال خواه چاكو پاك بي أدب كش اوهي كإطاعي الله بكي جل جل خواه مخواه نابيني خواه من نابيني وبالام چيا أدب كا اوهي كا كوترا الله أكبر كوترا شرعي خدا يعني أدب اللي قال خواه دبي أو بي إطاعيبك خوشت ببي أو نبلا والله هرنا وكان دزانم يعني هندك آياتم لبلا دبي شريعتي خدا جيب جيبك بويا أكرم واتا زور برز زور رزدار جا أمنا وانا ناوي الكريم وناوي الأكرم أما شو نواري لجياني إمدا زور بجيدي لي يعني دكري إنسان هذي شغلونا وأنا كصفة أو صفة لخوي دا بين تدي كمزور بو صفة جوانانا خوي برازينة توا شن خوشكتون عود كريم بي كسي شي بخشند بي كسي شي سخي بي كسي شي خاون روشت جوانا كان بي خوي الراسية دا ندرس نعم من على كان ما بني كريم دي بلن عبد الكريم بلا ميستا عبد الكريم دا كانوا وكو ديبل عبد الرحمن دلا او الرحمن عبد لك اللي ذكاته خوي ديبل عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الكريم بلام استا او نوانا باش شي لي ذكنوا شن خوش عبد الكريم بي وبلام براسي عبد الكريم بي عبد شي باش بي عبد خداي خداي كريم بي توش خاون کرم بی خاون سخاوت بی خاون روش جوان کم بی چن خوشن عود رحیم بی و کسی چی بررحم بی اسم و مسمای مطابق بی چن خوشن عود عزیز بی و کسی چی خوشویز بی کسی چی ده صلات دار بی خوش انسان او ناوی که لین راو لگل معنای ناوکی گنجاو بی چونکه اصلا نایی به ناوروک منظوره کبرا ناوی شوانه و لجانی مرشی نبین و شوانی نکردوش جا خوانو نتوانه ساعت باشه خبر رو لبرو نایی به ناوروکی زور نخوشو گلگ هی لبرو دائما هول دین یما لعاسی ناوکا من دابین اگر ناوکا من شرعی بو جا ناوی کریم که ایم قصیل سردکاین ام کریم و کرمی خوا گلگ زوره بسر منو خلچینا کریم و کرمی الله جل جلالو گلگ زوره بسر منو لهمیان گورتر نعمتی ایمان اسلام و ایمان سپاس بو تو خواه که ایم لده کباو که چی مسلمان لده ایگ بوین اگر ایمش ده کباو که من بوزی بونای هندوسی بونای یعنی مثلا ده کباو که من لدولت چی بیدینی بویا ایمش هر وعده بوینو او که حتی وگوان بیدین ده بوینو اوانش خواهم بچه که زنن بویا ایم ده بزور سپاسی الله بکن جل جلاله که او کرمی لگل ایم کردوا لسر نعمت اسلام و ایمان پاشان نعمت لش ساغی پاشان نعمتی اوی که خواهی گوره کرمی لگاله ما کردوه توابا توبا کان من لیورده گره الغفار و الغفور لگونه کان من خوشده به عفو منده که همو اوانا کرمی ذاتی الله لگل بنده کانی بویده به ایمش زور ریزی ذاتی الله بگرینو فرمانه کانی جیب جیب کینو اطاعی بکین اما زور گرنگه عزیز کانم چونکه براستی خواهی گوره زور کرمی هی لگل ایمو باو صفت جوانانه چونکه هنده ایلنا و پیروزکان صفتی الله جل جلالو دکره او صفت جوانانه لناو بندکانی شیده هبه لناو کردواری خومنده لسر وشه الكریم بابت اکتن بو باز دکین که روداویش راسقینه اویش کاتی خوی ملا عبدالله قامیشی رحمتی خواهی لبه که چکه لزانه گورکانی پجداری و به ملا عبدالله گوره ناصره بو لسالی 1934 ملای گندی نوردین بو نوردین لنزی چی قلات زیه او کاتا گرانی بو فقیر و هجاری بو اله جاره چان ملا عبدالله بو کراکی جراوتو اله جاره چان چوار پینج ملای قلات زیه هاوری هاتن بو میوانی ملا عبدالله او کاتی گرانی بو هیچان نبو ملاشن دلی والای ملا هر چیشته لما علمان دانیه زعارتن ملاجن با ملای دلن ملا دوریا با خلج کش نلی ملا دی بلای ماموستا و تی والای ملا هر چیشته لما علمان دانیه میوانیش من هاتوا ای هاور شرمزار نبین ملا عبدالله دلی ملاجن تو حو جوشکی سر نه حو جوشکو کتری استاوا بوا تو حو جوشکم خواه سر آگیر آگیرش با چلکو داک راواتوا خواه کریمه الله کریم میوانکانی برن روشن با مزگوتیه یتر ما ماست خوی خافلاندو تا او کو لورده و دا بناوی نیوژو نیوژیان کردو بدره هاتون و هیواش هیواش نیورو کاتی که دگریت و تماشا دکم ملاجن او کلیری گرمی کردو و چشتی سر ناو ملاجن شوخوزه و خیچی و زور با کیفه ها ملاجن خیره والله وقتی ملع لگل تو روشتی هشت علیم اون نبو بوی سلیم آغا بارک بارکی و نرده بو اردو رونو برنزو کومالشتی بناردوین او سالی جارک بسر مانده کاتو قدری خوا تو روشتی و لاخه که گشتی ایر بارکه ای ملا تو نگو خوا کریمه ای تو نگو خوا کریمه او خوا کریمه بو انسان براستی اگر بقناعتو آخر ایما او ناو پیروزانه که باسیانده که اینده بی یکم برامن بو ناو که هبه دو مینیان بما دل علیه بوش کوا دلالتی لسرده که اما بنشینی ناو برابون بناو پیروزکانه کما برامن بخودی ناو که هبه دو میشان بو معنایی که دی بخشه و بذاتی الله ای ملا تو نو خواه کریمه ای او تا خواه کرمی لگل کردینو شرمزاری نکردینو او تا خواه رزقی ناردو میوانکان من بخوشی لگل اوان نانی چی خوش ما خوارد بله عزیزکانم اگر ایمه براستی رومان لخدای کریم بیتو رومان لخدای اکرم بیت بخواه خواه گوره کرمی زوره لگل من و خواه گوره بخششی زوره لگل من بلام او ایمه زور بمن ناشکرین زور بمن پی نازانین ان الله لذو فضل على الناس خل خواي گورا فضل زورا لگل او خلق او چاكي زورا ولكن اكثر الناس لا يشكرون بلام زوري ني خلچي ناشكرا سپاسي خواناكا كاكي جان وار زان نعمتر پاري لشاغي ايمان يعني اما بو خوي حيا و حرمت يعني أولا هم عمانة بودنيا أنزادوا أخواي قولا أفهم كرمة اللي قال ماذا كاكا إما قد توبة إيش راس تقينا بكي خواه توبة مالي قبول دكا خواه عفو مان دكا خواه كرمي زورة لقال مان خواه بخششي زورة لقال مان بوي دائما إما پش با خدای کریم ببستین دعوه لخدای الکریم بکین دعوه لخدای الاکرم بکین که کرمی خوی من بسر دا ببارینیو لطف من لگل بکا یا حیی بیچون یا حیی بیچون کار سازی کاران بکن فیکون یا خدای کریم خوایا بی بهانه منو یا رب العالمین خوایا بخاطر ناوی الکریم یا ربی خدایا کرمی خود من بسر دا برجی بخاطر ناوی الاکرم زیاتر کرمی خود لطفی خود خواه بسر من دا برجی یا کریم یا کریم بی بهانه منو دروی خیر من لیب که و برکاتی ارزو آسمان من ببنیری لفتنه آخر زمان حیا و حرمت من بپارزی ایمان من سلامت کی بحیا و حرمت و بکرم و ریز و بجین و بمرین اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رادوين محراب دنجك بو بانغوازي بيامي إسلام.

رولی دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی. مشهوری عام چاو بو بینینا، بو دوزینوی رگای یقینا. بچاو بروانا لبو رگای راست، جیا بکروا مولکاسی ماست. مطالعه درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نگ با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی. خیانتکاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا با پیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان. نظر تیریکا جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بو لادانا لکوس پی سر ری نگ بو فرمانی بی سودی بی جه چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تیگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برزه بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تسما او اندت زانی شرفت نما شوشه کشکا نالی چیتوا حیا کتکا ناگره توا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بوه نانوی قدری سلفا لبونو سینی نامی شرفا بو ورگرتنی تاج رئیسی نک ورگردنی رزیل و پیسی.

بدل تی فکرو بچاو بروانا ریگا کت لارا یا خود تختانا چاک بلا داکا بو شرفکاری نک هر زکاری بو شرمزاری با نک جیتا و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تا و بتندرستی ناساغ نکوی بر روشت بس.

آرایو پایت برجابه پنات ملبندی چکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واقلی بداوا کردن تاوین پاکان لدنیا فردن.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: آز دکانم ام آو اخوای گوره فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي هر چیزی دور هیا لآو دروز بو زانان کشه که زور گوریان بو دروز بو و تیان قرآن غلط بو گیانداره کان دوزی و تنها و تنها گیانداره که لج هموی جیهان دار او ناخواتو با او ناشی سبحان الله اگر او بخواته و گیانی لبس دایق سر علیم کواته ام آیتا درویه و جعلنا من المای کل شین حی درویه دوی او بویان درکوت زور زور سیره بلکو آیتا که لجاران زیاتر چسبه و بخلکی کم آیتا تنها تنها فرمایشتی خوای گوره دوزیان او گیانوره چیه؟ پیه اتره مشک کنگر کنگر تن بینی و بلام جوره کنگره که پیه اتره مشک کنگر لأسترالیا و امریکا جی اما اگر او بخواته و امرت بلام سیر یعنا کر اما کارگی او للشیایتی للشیا سبحان الله کارگی اوی تیای او دروسکا خواردنی ام مشک کنگره چیه؟ جور روکی که کزوشک اوی تیانیه ای خواد لکو اندانی هر سوا دوای اوا که هضم یکا هیدروجین دروسه بی اینجا هوای شمجید که ها امجید چیه؟ اکسیجینی تیایه که تی اکسیجین امجیدو هیدروجینشی دروس کردوا اینا لیک او دروسه بی للشیا سبحان الله خواه خواه انا غلط یک بود وزنه ولم قرآن خواه خواه انا و بلا بگرن کنجو قروش می ام قرآن هم دوزنه و بلن ار والا دوزی مانه و غلطی فکر بس سبحان الله انقلب السحر على الساحر هر کاته شکه دوزنه و فیلا که کن فیلا که مالی قلب بسری صاحبی

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

برنامه پناه. ام برنامه لون زو پارانوانه د دوی ک پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم للای خوای ګورو پروردگار پناه پیګرتون. برنامه پناه یک یک لا برنامه نو کانی ورزی نوی رادوی محراب برز ما مستو شهر جعفرانی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پناه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشيز أشقاني راديو محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعي حمد وصناء وصفاس وصائز بو پرورگاري مهربان بو خالقي همو مخلوقات خواي تاكو تنياو بيشريك هلوها داوكني لشاوي رحمتي أخوة مهرباني قرباني بم كمهرباني كي بيسنور وخوي نبي كزازاني چنده بيرجعنا بسر آرام قاپاكو بيروزكي نوركي چاو من رينيشان داري دنيا وتكاكار من لدوا الرجدا پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام مدینه منوره و بسر جانی مالو خیزانو یارکانو شنکوتوانی بگشتیو بتایبتی سرپرشتیارانی رادیوی محراب برایانی کنترول نوری چاوم خوشکانو برایانی برجولی چاوم لهر شونه هن بیسر و بینری ام برنامه رادیوی محرابن و با جبیستی برنامه کنی دبن با پیش نیاره جواره کنتان رادیوی محراب دوله من کن بیارمتی مادی بعدو کنتان معنویتی رادیو کمان برز دکنه و پیویستی کنی رادیوش جیبه جی دکن خوال دیلی و لقیامت پیویستی تن جیبه جی که قدس بگرفانی و طالع نکن یا ربی خواه بو خاتی گوری خو تو عظمتی خو او برا بر زمان که خاجی پشتیوان خواه بو خاتی گوری خوی و بنمالو که سوکاری لحمو دردو بلاو ناخوشی بدور کرد که او خانوی بو دابین کردین او برایانش که هاتن بیناکان بو جوان کردین رازانیان و یا ربی خواه بهشتیان بو برازین تو بیان خیطه ناو بهشتی خود تو اوانیشو ایمش موفقی بو کاری چنگ همو لحکمان بدور خیلی کاری خواب یا ربی خواه نمونان زور که یا ربی خواه او جگو رگی یا با ایم خواه جگو رگی بیتیل بهشتا یا رب العالمین یا رب العنوانش که پیوستی ام رادیو بجه بجه خواه پیوستی ام جه بجه که لدینا و لکم خوشکو برا کنم سپاسی پرورگارکم که پرورگار مولتیم لبرنامه پناه گرتن بخواه پناه اگرم بخواه گیشت با بخزمتی نورکای چاوم لعلقی شش امید کم ان شاء الله خو همو لاک ما موفقه بو خدمت ام پیامه ظاهرا عملونی اخر القی برنامه کما می چونکم اگر اترو پی دخین ما رمضان مبارک داوا کم لخوا خو ما رمضان کا بر رحمت و برکت و اگر خو عمر من باقی کا برنامه کان بر دوام ده بر هر ام برنامه در رمضان بر دوام ده به یرمتی خو خو دعای خیر بو سرپرستیاران رادیو محراب بکن سرکوتوب ان شاء الله و ایوش خو برکت خاطر رزق تانو یرمتی من بن بو ان شاء الله رادیو کمان برو پیشتر و برو چاکتر بچه و همو ان شاء الله به یرمتی خو یک پاشان همتی دل سوزاره و همو کردستانی ام کردستانه و هر چوا پاچه کردستان ان شاء الله به یرمتی خو انجا همتی ایوه ان شاء الله آشنا بن با دنگی رادیوی محرابی پیغمبر و تلویزیونی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواه همو لاک ما موفق کا بر زامدی خو جا ان شاء الله برنامه کان رمضان دا بر دوام د به بلان بو شوازی ک سرپرستیارانی رادیوی محرابی پیغمبر رګم پی ددن خو رګه بو ان بده بچنه بهشتي خو خو لو ان شو لایمه شو لایوش راضی به عزیز کرم خوای جلالو رنمای ایمی کدو و فرمتی و قال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون جهنم داخرین بود من شوازی ام پارانو که زور گرنگن لم رمضان دا انشاءالله دعا کانتان چرو پر کنو چکم عبادتی رمضان فرقی هی لگل مانگن چکم رمضان گوری همو مانگن عزیز کانم اما بوی بکو پیش مقدمه بو رمضان انشاءالله امید دکم خو من آماده که وکو پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم دای که عایشه خواله خوشی با که رازی بو بانه جرده فرمین پیغمبر که هات رمضانی مبارک هات تو خوی آماده دکر بو پیشوازی کردن لما این رمضانی بارک ایشالله امیده که ما این رمضان بیم بخیر بو همو من بیم بشیفا بو نخوشکان بیم بر روانه همو غمکان بیم بر روناکی دلکان بیم بر سرفرازی و روز پیتی دنیا و قیامت من انشاءالله همو لیک من خواه موفق که بوی اون ده عبادت که لم رمزانه ده خواه لخو من رازی که انشاءالله جا اوکو اوتمن املوانه برنامه کوتای من به تا دگین رمزانی پیروز انشاءالله اما لعقی شش دهی
1: رادیوی محراب رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنجی محراب من برکانی کردستانا خوانیک بو زانایانو میلادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی رادیوی

و نیشانی خوشویستی تان بخواه اویه که جرایلی پیغمبر بساسم اما فرمانی خواه عزیزه کارم نورکانی چای من خواه خوی فرمویدی اگر ایو خواه تان خوشه و نیشانی اگر لنیشانه کانی خوشویستی خواه با امتی اسلام اویه که او کسی که خواه خوشه اتباعی پیغمبر که علیه صلی اللہ علیه وسلم حقی او خوشویستیش اویه که خواه لگونه حکان من خوشه بی و خوا کافر و بی برواکانی خوش نه. الی را ملاحظه گورگن اوی که بروای با خوا نبی او لدین داره چی اوی بروای با پیغمبر نبی ایش لدین داره چی هر دوکان فرقی نیه یعنی اوی نیه بلی من بروام با خوا بی بروام با پیغمبر نبی قینا که بروام مادم با خوا بی با پیغمبر بی اگه با پیغمبر بی با قرآن که بی نبو لدین داره چی باش انجا خوای جل جل مباشرتن دوی فرق قل اطیع الله و الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اگر ایوه فرمایشتی خواه پیغمبر جیب جیب بکن و پشجوی نخن و پشتی نخن او کاتا خواهی گوره سرفرازی دنیا و دار روشتانه که بلام خواه نخواسته خواه نخواسته اگر ایو پشجوی تان خست براسی اوه دچن زمری به برواکانو یا خیب وکان لدینی خواه انجا عزیزه کانم قرآنی پیروز لشوینی کافر و اقیم الصلاة و آت الزکاة و اطیع الرسول لعلكم ترحمون نیوشا کانتان انجام بدن زکات کان تام بدن جرایلی پیغمبر کن با اوی که انشاءالله خوار رحم و سوز و بزیو مهربانی خویتن انشاءالله با بخاطر کرد که آتا وانی که نیجه خوین و زکات دادن و اطاعی پیغمبر دکن صلی اللہ وسلم و جرایلی پیغمبر دکن اوانه دل نیابن خوای گوره بلوت و مهربانه بی دگل یعنی و پاداشت یعنی داتو و جزای بخیرشان انشاءالله داتو لشوني كي كهر خوي خوي جانف واطيع الله والرسول لعلكم ترحمون يوا جراري خواب كن باشان جراري پیغمبر كيب كن بو اوي خوا رحمه بزي بياتانا بيتو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ها فلو اطاعي خواب كن باشا اطاعي پیغمبر كن باشان اوزانا بريزاني كميرادگيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا سرچاوی قرآن و سنتی پیغمبر سازم شدتانه دیده جوی رایلی هم بکن بو ایشالله بختوری دنیا و ایشالله دارشون عزیزه کنم بابچین سر سنت کن ام سنتانه ایشالله بایخ پیه بدین بو ایشالله خواهی گوره لروجی قیامت علی شفاعتی پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم بیه بش من نکه ایشالله عزیزه کنم شین دیاری کدن بو نوش لما حالو سنتا اها سیری کن عزیزه کنم نالم نیه بس زور بدگ من کم کس هی لمالکی خوی دا شوینی کی دیاری کد بی بونیش اما لیه مزوری نستنه اما ایم نوی حمامه اما هوربانه اما مساعد مطبخه اما مطبخه نزانم بلین اما هولا هم مشتکان من دیاری بلام نم بیستو زور بدگ من بله اما جوری نوش خندنه اما جوری عبادت کردنه يعني هي بتاكا تاكا إسا حاجي محمد هبو بيانجيني بالرحمد بي جوري كي هبو بس بو نان خواردنا حتى ناو نالكان إتن لو سرا دانيشت بو خوي عبادة ديكرد و ذكر و تسبيحات و صلاواتي لدياري پیغمبر داداو بو خوانا خواست توشي غيبت و قصو أمانا نبي كواتا سنتا لما لكان مانا شينيك دياري بكر بو نيوش كرد بو عبادة بو خواه پرستي ها پیغمبر گیانه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی نیوش سنتا کن تن برنو با مالو 25 درجه فرق لکه مزگو تا 25 درجه یعنی چی یعنی لمزگو سنتا کم که بلین بون بوده اگر یک ورگری لمالو 25 ورگری چون نیوش فرزا کن 25 با 27 درجه فرق لمالو اصلا نیوش فرزا کن افضل وای بیبین با مزگو حتی پیغمبر فرمیه که دروسی مزگو بید درست نیه لمالا نیوش کرد بیه با مزگو که حتی کچون من با مزگو اجری حج یک وقت بازیر با نیوش فرزکن وایه انجا نیوش سنت کن یو کچشتنگا منه یا نزنیوش یا تحت مجد یا اشالای تراویح اشالله امیده کم کلی نیوش لو نیوشانه خوا اجری عمره یک من با بنوسی باشو عزیزه کم قاتا نیش سنت کان باشتر وای ببینو مال حتی پیغمبر جان علی صلی الله علیه و سلم ده فرمی مال کان تن مکن به مقبره بو نیش سنت کان تیاب کن بو پاریز را بله اوی که چکم لسر قبران درست نیه نیش کین
لسر قبران إلا حالكات استثناء بيو كوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيجي لسر او جنازه يكر يعني دروس نيه نيجي لسر قبران نيجي لحمامه ناكري نيجي لشوه نيسر انجل كو امشوانا ناكري لبلا خوباني لدى پارزين نوركاني چايو من جالي برو إن شاء الله هول بین مالکان من آودان که این به عبادت بخواه به سجده بردن بخواه به شونیش کردن بخواه به طیبتی لورزی پاییز دا که خود اندازن ایتر پاییز روشگر زور کرده بیه و شوگر زور دریشه بیه یعنی مالی روشوی او کسانی که حضیان لروشو بلام لحاوین ده نتوار بیگن لبری روشگر دریشه بلام لپاییز روشگر زور کرده بیه و شوگر دریشه بیه که آتا تو این بر روش بر روشو بین بحول و قوتی خواب بشویش انشالله شونیش که این لمالکانی خوب منو مالکانی خوب من آودن که این به عبادت کردن و سجده بردن با خواهی پرورگار و خالقی همو من لمزگود چا گواهین شوین دیاری نکی با خو الا مگر اینکه مترجم بیا وی که لدوای امام و یا اوانی که حافظ القرآن شارزان دوای امام و صاو بن بو اوی اگر خواه نخواست حاله بو یا قدری که خواه دزنشکانی بو یا قدری خواه مردنی بو اما نه هموی واریدن اگر خواه نخواستش چیه لوش دانه بو یکی که زانه لپشت امام و صاو بیا بویم چه تا جگه که امام و صاو نیجاکه تواب که اینه چاگ نیه شوین لمزگو تا دیاری بکری باش نیه شوین لمزگو تا دیاری بکره اصلا کمال براهن بیا قضا بن علی قنترات یان کدو او شوینه برنادن معلوماتیش یعنی شارزاش نی مابوسا هر حالی کش که او نتو بوی راف کنو اکا کب توب شور شوینی که بقل برام خود مزگو تو جگه عبادت رو انشالله هر جرو پاداشتی خود بوده دوسری انشالله امیده کم که هاتی نمزگو انشالله یکم جار بین ریزی یکم دروس که انجار ریزی دوم اسه زود جاره هیه برای و امانه هیه بیا خزا بیا خواه زودیه که چه چه دعا دانیش زود جاریش امو تو من اگر ناچاری نبی اگر ضروریت نبی بو با عرف بداخو زور بداخو بو با عرف لولاتی اما که ام کرسیو هراو بزمان هیه ناو تمزگو تو براسی اما شتیکی چاگ نیه شتیکی باش نیه و زوریش قسمان لسر کردو بلان بداخو خو جو مالی ناگریو لبروی دفع فیتنب کین بدن بوین لی اینا اما پیما اوتونو اگادر ما تو کاکا اگر تو عین نیوش کی به پیو بیک نه تو عین بدایشت نه کو این دسلا اما قران فر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نیوش کن به پیو بو تنکرا بدایشا و نه کلا سلا نی یوتوب چ نیوش اس کرسی کن ان جاب راسی زگر ریز و حرمت ما زور زور ریز و حرمت اوانی کلو سر کرسی دایش ایتر دمتقی گر مکان هر اویه نیرگله که این لانی حتی برادره که با بوشیان بیرم تو ملاخ ولده سیه ایشان بو بیرم بابو خوان ایتر یک جاری مشغول مغیبتی خلکه کن قصه بخلکه لین حتی سلامه کن جواب نادن و هندی کن همویان نه هندی کن او نه مشغولی قصه کردن حتی چند جار من ملاحظم داو بیان ویرده خوینین ویرده کن نخوین دعا خوین دعا کن نخوینی مشغوله با قصه کنه لبرو رجاء اکین حتا بوتان دکری یالی کاکا با قربان دوانیان لیرا دوانیان لیرا ای بابا موانا بی کاکا ورنه یا هیانا صفکان تیه کدا یا کرسیه که اینه لنا راسی صفکان ده با قربان چوس لایکو عزیزکم نورکی چاو ترتیبی صفکان تیه کمده با قربان کرسیه اینه لیرا کرسیه لیرا کرسیه کاکا ما شوازی نیشخونه کردن کمان تیه کدا با قربان تام من دلم او ناچاریه گنا اگر ناچاری نبی حق وای لای بن لمزگو تکانا بلام اما که تازه بو بعرف و همو مزگو تکان خواه او ما مسای نبی قضا که که ریان بو خوش کردن و مجالیان دا پیان براسی او کاری کی باشیان نکد و بو هوی اوی که سا وکو واجبی لیاتو همو مزگو تیه تیهیتی ام کرسی و قنفو هر عباز ما باشه لبرو براسی مزگو جی امانه نیه جی امانه جی عبادت و خواه پرستیه جا عزیزه کنم نوره کنی چاو قاطع کاتی نمزگو بحول قوتی خواه لصفیه کم دار بنشین انجا صفی دوم انجا صفی سیم استرسی چند خلد دروسه بی ام برای هاتو زو هاتو چل دعا دانیشه انجا برای لیرا برای لیرا برای لیرا امانه هر یکی لشوینه که انجا هر یکی جاری و اجنیش سنته که هر رینی خلق بروه اخیر تو رین خلق گریبی قضا بیاخو یا من زور اشتیکم بلاو عجایبه ام لرزی یکم آیا که سنت که هچی تو بودا ایب تو بیره پیشتر دیواره که ایب چو پیشتر بوی کس ببر نیشه که تانه را با قربان خود نیشه که بطال نبیه تو گبرار بس اوی که ببر نیشه که تانه را گناه باره بی
چون پیغمبر صلی الله فرموده که فرمی 40 فرمیان 40 شر من که لیپلین 40 روز 40 من 40 هفته 40 سال فرمی اگر یکی نیوشی کن را وستا با هیچ مجالی که کنه ببر نیوشو که ابروی 40 بوستا ایتا نمازه 40 روزی و 40 هفته و 40 منی و 40 سالی نتای یعنی با کردی که ببر نیوش عمر رو باشه؟ بلام اوش بخلانه چن بس حدی سوزکی اما لشرع مترونی و یک دان راو او مترونی و ایتن لو دیو سوزی او نیه براکم یعنی تو پیانه نی بسوزکا اصلا هیوالی لوری پیه شاحینی پیه پیه چکاتو برای دی اوی نایو با قربان پیه منی بسوزکا تاو یا اگر بکره سوتره لمزگو نه لمالو یا لشوین که سوتره دانه سنتی پیغمبره او سوتره تشتی که زور باشه بای خلق لو دیو برای چه مشکلی که نبین لمالو نیجه که مثلا با نمونه شتیک دانی لبردم تا بای او خوشکو برانی که لمالو کن هاتو چو دکن لبردم نیجه که تو نه لو دیو او سوتره تو برون ایتر ایشالله آنش گناه مبرد نبون توش توشی ناراحتی و ناخوشی نبی که آتا رجاع کن هر بفرموده پیغمبر صاصم برای یک نیوش خود لدوای صفیه کمو باشه هر خوی بتاقی تنیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل نیوش و فرموی نیوش کت اعاده کرو لبرای نیوش کت بطاله جا اما قصبو او خوشکو برای ناکن که پیان علی علی عزیزه کم نوره که چاو موره پیش آله من حضر کم لدوا بم کرکا که خوب حضی تو نابی تو که ایتا مزگو دو بی اتیزامو بی بمزگو تکو بقربان بیا ساور رین ما یکانی مزگو تو بیا ساور رین ما یکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وره صفی یکم یا وره نو صفه که و بطنیا چون نیوشه که یا مثلا بلین تسوی صف ده که امام اما سنتی پیغمبر سو صفوفه کم فهینا تسویت صفی تمام الصلاه لحدیث ده دو فرمین سی جار پیغمبر فرمین صفه کان تان ریکن صفه کان تان ریکن صفه کان تان ریکن دعایی فرمین صفه کان تان ریکن با نقصانی نیوشه که تان نبیه يعني اگر برايا يا صفيك صفكان يا ريكو بيق نبي جوان نبي او ضلنيابا كمو كوريا لنيجكيا لحديث كافر مي اگر صفكان تان ريكنا كان بترسن لويك اخوا دلطان للايه غور شرخيني هاي سم زور من دلمان بيكوني ازور من دلمان لاستيك باغني او هي اوي باشا دو سي بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي صفكان تان ريكن اگر صفكان تان ريكنا كان كمو كوري قامتكيا بوی اوی که قامت که چاکوهای بدنگی برس قامت که بوی نشکنه کن اماده بن حتی بلالی حبشی رضا و رحمتی خواهی لسلوی مؤذینه که پیغمبر صلی اللہ سم صفکانی ریکه کر انجا به پیغمبری و صاصم یا رسای اما اماده این و پیغمبری جان احد بو امامت که و نشکی بو کرن تخواه با علی رشتی کتن بو بجرمو تخواه نشکنه کن کامتا خوی به اولیه زنی کامتا خوی زور به شارزه زنی اگر خواه نخواسته خواه قبول روشنه کن روزیک لروجان من بیم خریب نیوش دعوا سوم بلی ملا که اکد دزنیو جمنیه یا بلی ملا خوانه خواست خوا قبر روزانه کلشم گرانه تو آم شهرم لیتی نگینن تو هر چی دنیا های لمنی با خبر نکن آ دی پیغمبری خواست الله سام هات مزگود صفا کفش ام بر کرد و دعای فرمی و اللهی بیرم چو دچم مالو استیمو بستن تاکو دیمو من فرمی اکثر چو مالو هاتو حتی بلالی حبشی دفرمید آیی که کدوی بسری مبارکه یشتا بسر اکولیت که لسری باشه ایت خواه اما کامی که خودتان به اولیا زنن خوب بلانه در صحابه مهمتر بزنی او حالی اصلا ما موسا بینی چیه که ما موسا جاری سوا که دنیا لیتیه گینی یا چند جار بیستو ماله چی گروه مالایی ما خود سنتی نکه که که با قربای چیل سنت کل مالو نکه چیل حجره که نکه تو حق چیه بسرو بخو گناه بارکی یا ولی ما مسلا درگاهو دیت جورو یکسر راق سلگال کز نکه که سلگال کز که توشی غیبت بیه توشی بختانه بیه توشی زم بیه توشی پلامرانه بیه ایوانی عزیز کم دبرو براسی اما چه شی که زور گوری که مسلمان آینه مسلمانیه که مسلمانیه مسلمانیه که بینه پیغمبر فرمود مسلمان برای مسلمانه مسلمان آینه مسلمان اگر حالی که بینی بی راست کاتو ام نگ بی راست که ابریه با اسا هي برادری و امانه خو ایگور عقیبت بخیری که علی مشرفی اوقاف او صاحب فتیشه کان گرام بس مزګ مش علی مفتیشی اوقاف هر نیو جوله مزګوت یکا که ان جات غیبتی او مزګوتا که ولا له مزګوت او ابو ولا له مزګوت او ابو ولا له مزګ اما کی اخلاقی به سبحان اما کی روشی به سبحان ها تو امزګوت له پالتا اگر حقی بسته بو چی بسره مزګوتا بعضه چی بو مزګوت یکا یعنی لوی
واللهی سی جزئی قرآن بۆ بخوێنێ تاثیری تێراکە چون تۆ دڵی نەخۆشە بەرەو بە یعنی من ئەوانەی کە ئای بینم و ئەی بیسم یعنی مەسە بڵێ بۆ نمونە باب من هەر خۆم بڵێم خەڵکێک لانێ بێ بۆ جافەران بۆ لا من وەڵا مەلاو چیارم کرد وەڵا ئوتارەکەی خۆشە جا خۆ من مەقامم بۆ گۆرانیم بۆ نەوتی خۆشە یان ناخۆشە بە قوران فەرمایشی خوا و پێغەمەر بۆخێن کە فەرمایشی خوا و پێغەمەر بۆخێن بە قسەم نەکەی بۆ چی چاکە خوشکێکی بە حورمەت و ئیماندار خواناس و لە خواترس باشە بە حسابی خۆت ئەیو بڕوا ببێ برنامه نیه برنامه بیاریم که همو برنامه جولیه گرم ایده والای بقسم نکه جنکه جم دیگری بقسم نکه بود چی چک بقسم من نکه یعنی کلم بقسم من نکه مثلا بلای چشه هی لگه براکی لگه امانه پیم موتو تکلیف میگه کرو لبر خاتی خواهور عرض برو لگه والای عرض نبو ایده ایتر بچیه چه تو جولیه من بگری بچیه چه جولیه قرآنیش بگری که تو بقسم قرآن نکی بقسم خواه نکی بقسم پیغمبر نکی صلی الله علیه و سلم جو گرتی تو استفاده چیه لبرو زور گرنگا ای بو عاری یک دا پوشین او دنیا اصلا اعلام کن بو با او که اما مساقس بو ما مساله او ما مساقس بو لأخه براکم اما کی جائزه تو منو تو برا بوین ام نهی نانی من بو لاخر باسکی یا من حلیک کم باشا حلیک کم دنیا ملیت یه گینن دنیا ملیت اوانی که دوست خوشش بیکسر بم موبایل بوینی ری لیه اما که کم لو شعرکی لاتوی ها چی کرو ها چی لیه ها چی بو براستی اما دور لا حلویستی انسانی ایمان دارو دور لا کرداری انسانی خواناسو دور لا قطابیه که اهلی مزگو بی اینا زمانه بو چی واکن باشه کاته پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم صفکی ریکه کرد بلالی حبشی مؤذین انجا قامت اکراو حالا سالنا حتی حدیث معنی که چند جار من بخلق متو نای بیشه برادری ته بیشو د سگری بس ناو شو او سیو پی د کا یا اگر سنت کی سنت کم کا اگر سنت نکی دانیش زو دیمن کی نشینه به پیوسا یا قامت نکراوا تسبیحات کا ام به پیو د کا دانیش به قربانم تا قامت غیر قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الو کا تا سنت اوس با قربان چابدم تو چند سالی تمزگو تو حیف شوازی حلسو کوتی نوشکانی پیغمبر نزانی یا التزام نبی با حلوی سکانی پیغمبر نزانی تو امتی پیغمبر نی علی صلی اللہ علیہ وسلم دیگه چون سنتکانی پیغمبر فراموش شکی چون سنتکانی پیغمبر غیطا بشگیر چون جو با سنتکانی پیغمبر نده به هوا و عرضی خود ایشکی اخیر چون وابی باشا عزیز کم لبرو پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام رنمائی امتکی کدو دفرمی کاتی قامت کرا او صحصن بونی انجا حلایی که تر زور آشکره با براکه لبا موسان بینیو یعنی قامت اگر راکه بکاکه قرامه که بقربانه پیغمبر گیانه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم به هیواشی و لسر خواهی سمجھ جاری و نیوش دعوه سو امن آلانه بیا قذابن چند جار پیه موتون بانگم کرون نسیحاتم کرون نایی بیسو که گوره کن باشه الان با کرا شیرینه کم تو لیا دانیش توی حال ناسه قامت کراوه ما مثلا نیوش دعوه سو لیا دانیش سو قساکه یا علی بو سوالا کچه با حیه و عشوی لسر دوره که که ورن نیوش دعوه سو بقربه بو چی لیا دانیش توی چاوره چی اما زور خطره براستی زور خطره ای باشه اها سیری که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی فریای چل روز تکبیر احرام بکوه خواله منافقه کانو لأگری جانمی پاریزه اتو تکبیر احرام که لکیس چو یو نیشو دابستو نیشو دانه بست حاضر نبوی خود اخلافی نی یاو من علا چاوگشو جوانانا پیش یان علی بیا قذاب بقصه نکر دان نانی شا تا نیشو دابستو که نیشو دابست انجا خری که اگه تا رکو با پل راکا تیگی با را کردن ایسر که ام را کردن دلی خلق دا خود پیین لانه بلا شتی روی یا شتی بو انجا ام من علانش براسی هندی مزگو من علکان نخوشتان کرو یکا بزی قوزاق و قیشو خواه لمزگو که که آخر اول شوازی مزگو تک تیگه دا ام من علم من علم میهینه بو مزگو جرأتی و ناکم اگنه خود پیغمبر فرمیتی لحو سالی افیری نجان کن نیو تو دای بیا که پیو بیا نبو مزگو با دای بیا کهو برادرم دیو تمنی گوره بر رو با تو با مزگو تو خواه رو جگه مزگو تو یه حمامه چو تو بخزانه که تو دیدی ملاو شعلیم تو رابه با هم رو با نکم برم جایی دی بو ملاو شعلی رو تو منال نی اخی باشا یعنی معقوله بر رو با بی با مزگو پیغمبر بر رو با تو با مزگو ای پیغمبر ساسم جوانترین جلی برن ام سنت فراموش نکره استه که جلکان من شرعی نیه
بس دريجة با جلي مجسمة دي بو مزغو أخي بابا أو جلي مزغو نية با قربان أو نيوش دروس نية تيشيت يكي لبرا بانتولي كي لبرا بانتولي كي مجسم انجا تيشيت يكش كالشيت سجد بو خوا حتى اكو چنيك لپشتي دركوه عورتي دركوه بروابك شخص بو عورتي دركوتو جا بو بو لگل صفية كما بي خواق بروشنكا هي دوام سيريكا تأثيركا تصل لدوام بي سيم سيريكا لسيم بي شارم سيريكا تأخير باشا آخر بكاكا والله أمانة براسي نازم يعني چون إصلاحي أو خلقب كين برادو أموشغاريكا بجمعة أموشغاريكا بموعزي رمضان أموشغاريكا جاري واحد ومن چنها جار پیش ونش دابس حديثة بو خلقونتو كاكا أما فرمودي پیغمرا باشه والله چون با شخصی برایک بتوند من کاکا بی که بخاطی خواه وره پیشو علی والله من لدوانیو شکم دی اما چون حالی کم چون تی گیرم من حزم لوی حزم لوی کاکا خواه نیش با حس کردن و با عرضوی جناب نبی غلطی کی تر هندی برای من هی خوی دعا کوتوها که دعای کوتوها بیم باجه که من بیم اما یک دو علی چون مثلا توی تسبیحات که من نیوشه کم لیتیه کچه زوه رو بعد نیوشه کم لیتیه کچه اما یک دو هندی که یک گل سلامت دایو نیوشی سنت دا بسی اگر ضرور نیتو پلو نیو ایشد نیو معید نیو که که او سنتا مخالفه پیغمبر پیغمبر فهم بیبرو با مالا اما یک دو فرمی نیوش ملکینن با نیوشه نیوش ملکینن با نیوشه حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال تراویحا تراویح یعنی نیوش دور کاتیکرو وستاو دور کاتیکرو وستاو اوا باشیو بینی خستوه بلام استا علی کاکا ما مسجل یم پله معنا یم ایش معنی دی کاکا پله ته ایشته وصل لیمش تیگمه وصل لیمش تیگمه لبرو امید کم حموشت یا اها علی موشت بخخش به معنا حموشت بخخش به معنا نا اوي كأن بعد امام بيزا بر القرآن اخوه نا اوشي كبالا بلو هالي بروكيني حدي وسط خير مولي اوسطون بشيويكي جوان ما منعدي فرموديكي بيغمار تاخد دايك عايشة جارة فرمي بيغمار صلصم نيجي سنتي بيجي نيجي باني كدو جاري وابو قمان ما بردو كلوي كفاتحاشي نخلم باشا يعني اما كرد طبعا فاتحاي خلون دو مقصد بغلطين اقن بلا علي اما كرد بو من زين فاتحاكي نخلو باشه کاکا او فرموده پیغمبر امبرایا ک امامت ک مخالفه سنت پیغمبر ک پیغمبر فکر ک نیوش تانکر بو خلق نیوجی کی سوک ک خلق نه خوشا خلق پلیتی خلق مشکلی خلق پیرو بتمن ما قربانم تو با لینی خود حساب مکا انجا تو با بتمای تدبر ک او تفکر ک لم اتایت اصلح نازانی چی خو اصلا هر آگای لینیه و که ما موسیم الله موسیم خواه رحمه پیب که فرمونی بعضی کس که نیوشه که لباتی خیری با مصیر شری با مصیر سوالکی با مصیر چکم خیالی لیوی خیالی لا معامله خیالی لا کرین و فروشتن که ایدی دیاره برنامه کم با تاو نبی انشاءالله امیده کم نیوشکانی سنتکان برنامه بالا نیوش ملکینن به نیوشو سنت ویردکان بخوینی و سنتکان بری تو مالا 25 درجه خیره انشاءالله و اوکو پیغمبر فرمی مالا کشتن مکن به سر قبران و شوینی نیوش بگورن چاکتره هم حدیثه امامی احمد جرایتو البانیش رضا و رحمتی خواهی لسروی به صحیحی زنی لبرو شوینی نیوش بگورن چاکتره او برانه دیاره معلومات یعنیه یا سنت کانی پیغمبر فراموش خوای گوره گناهی منو اوش خوش به خوای گوره یارمتی من با بازینو کنه سنت کانی پیغمبر خوای گوره جزای بیشران و بینرانی خوشیست من با تو خوای گوره همو لیک من موفق با کاری چک همو لیک من با دور خاله کاری خراب خوای گوره جزای حاجی پشتیوان با تو پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت جزای خوش کبرانه با تو که بیستی کانی رادیو محراب جیبه جی کن یا ربی خواهانه منالی برای این خوشی شفایی با وی جیرای بوی رزگر که مشکلی بوی حل که وی قرضی بوی دفکا رحم بخیم کارا کارم با اختابی کارم با موسا کارم با دکتورا کارم با محامی کارم با کریا کارا کارم با جوتی هارا کارم با خوانه کارم با شوانه کارم با گاوانه کارم به همو چینو تیوشه کنی ام ملته به طیبتی درگاه خزمونز گزاری کن او کاربا شاروانی رگوبان نفوذ جنسی بیطاری حریق یا رب العالم خواه رحم به همو مام که عقیبت من بخیر که سپاسی تو که بو ام نعمت که داد به مسلمان خواه لرحمتی خوب برش مان که لعذابی خوب دور مان که بو خاتی نونو ناو جوانه که خواه رحمت سرپرشتین رادیو محراب برایانی کنترول بو خوشک برایانی که جو من لیگرن که خوشی اندوین که یارمتی منه که بدنگ منو دین که چاو پرشی من لیکن
که دست بر رومانو نانی یاربی خواه جزایمی تو یاربی خواه آنی منالی آنی منالی بره او این خوشی شفای با او جیرای بوی رزگار او مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفع او شوی نکر و شوب که او شنی نینا و شن بینی عرب العالمین او با دوی کسبی حلال اگر خواب یا بشی نکی دوکان ارکان سایقی تکسی کان اطبیل کان لبلا مصیبه با دوریان یا رب العالمین خوار رحمت که خوب بیبش من نکل دنیا لقیامت داما و من مکه بکردوی خوب من لگلا مکل مردو کان من خوش برحم بغریبه کان من مکه بخاتی اسم عظم بخاتی صفت پیروزه کان داماوی دنیا و قیامت من نکی محتاجی نامرد من نکی یا ربی خواه با قرزاری نمرین یا ربی خواه که شکر من با عشتی و با آسایش و با آرامی با چهار سر که آره که پاریزری امن و آسایش خواه بیان پاریزی دستگر را گیرن کن که قسمت با قرآن و سنت کن همو من موفقی بر زمندی خو لبلا و مصیبتی از و آسمان یا ربی خواه بدور من که لرحمتی خو بیبرش من که شفاعتی پیغمبر یان عیسی صلی الله علیه و آله بیبرش من که شفاعتی قرآنی پیروز من رمضان شهیدان بیبرش من که با خاطی نون و ناجوانه که خو یارمتی من با سنت کنی پیغمبر زینو که نو علی صلی الله توشوی کی باش کو که نو بنا قبر تنگ و تاریکه که من لعذاب قبر من پاره سوالی مون کرونه که زمان من پاره که آخر کلام که ام دنیای پیجنی لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه ده لخزمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان ده روحمن آسوده دقین برنامه سایه بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بلاوی پروردگاری مهربان خوشویستان صلاوی خواهی گورتان لبید اچین خزمت آیتی 49 لسورتی البقره درباری بنو اسرائیل خواهی گوره سبحانه وتعالی فرمید
1: یذبر

ماتا بیرتان ده ایم کاتی خوی ایو من رزگار کرد لدست دارو دسته فرعون او فرعونی کوا اشکن جو سزاو آزاری زوری دادن اولای نیرینی سردبرین افرتانی کچانی هشتاو او بلایشی زور گوربو للاین پر بردگار تانو که توشتان حاتبو دیار خواهی گور سبحانه تعالی تاخی کردونه تو بیران خاتو که ایم ایو من تاخی کردو تو دیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه ایو جولکی شیطی ایو ام تاریخ و ام رودعوانه چاگ زانن قرآن مساحشی زور باسی او رودعوانه ان بو اکاو بیران هنه تو والخو داب صلی چین تیبگن ام پیغمبر سلامی خواهی لبیت دلسوزی اوانه ام قرآن باسی رو دعوکان اکاو کلامی خواهی بلکو شوینی بکون چونکه همو خوار خیچانی که هانا هموی لیره بدرستی و برخو پیشی اخات برچاو باوی شوینی پیامی توحید و اخوان هسی بکون دیارا استیران آسان و قبلی دو سردمه کباو بوا پیال نجومگران و توانه تو وابر رو على سدسی امنو اسرائیلی ها دناوه چی فرعونش دیاره برای پی کردونو بریالی داوه که هرچی اولای نیرینان ابید سرم بری بوی او جیلا بروات وی تر کتایان پی بید هر دیال هر افرتان امینه تا اوانش امنو هر بکچینی یا ببیوجنی دواتر اوانش تیعا چنی اتی کلبنو اتوینو لناو قبطکانو لناو دارو دستی فرعونا ابو شیو بنا بر ابن اچی خواهی گوره سبحانه تعالی حضرت موسی اهینه تا وجود و به فرعونیش بخیوی اکاد خواهی گور سبحانه وتعالی کزی نیه بتوانه را لویستی او ذاتا بکرید او

0: اون
1: وقت ایما بیتن نچه که ایما دریا من با ایوا پرچه پرچه کرد لط کرد اوز معجزه ایک بو که تا حضرت موسی لپشتی او دجمن هات بو بردمی شیب حر بو خواهی گوره وحی بو نرد که با گوچانکی بچشه با دریا دا بو معجزه ایک او خواهی که با برچاوی خومانو که با گورانی درجه حرارت او اکاب صحول او اکاب حلم جورها گورانی بسراه نید ولی اکسیژن و هیدروژین دو ذره هیدروژین یا یک ذره اکسیژنی تکل کردو و ذراتی او لو ملیارات ملیارات ملیارات ذرات دروز با با اما او خواه اتوانه گوران کاری به اصانی بسره بینه چون که خواه خواه درستی کردو برای زور بلای و آسان بو که دریاب کاد به دوانزه کولان و بنی اسرائیل که نوی دوانزه کورخی حضرت یعقوبن پیایت پر ببن او حل درائه و بستی و بو شویه و ایگه برای اوانی رزگاه کردو و فرعونو دارو دسته فرعونی غرق کرد ایو تماشا تانه کرد یعنی خواهی گوره با جوله ککانی همو سردمیک افرمید ایو تماشا تانه کرد که اتی خوی باوا پیرانی ایو زخ زخ تماشا امرو داوین کرد دریا موکو چون دوانزه کولان امان پرینو بسلامتی که چی دعای وی فرعون دارو دستی چون نایوی حتا و یکو ایو تماشا تانه کرد هموی غرق بود جا جوله که ام حالتانی خواهی گوره با پیشناونا معجزاتانا لباتی و سپاسی خواهی گوره بکن که چی؟ قالن نه ایم شعب الله مختارین خواهی گوره و مشتانی بایی با کردوین دیار ایم قومی که این حلب جرده خواهین به شرط حضرت موسی حضرت هارون پیغمبرانیان همویان بلینان لبر گرتون که اگر پیغمبری که مروانه کرد آخر زمانه اما نو نشانه کانه تی اما قرآنه که تی او شنیب کون که چی او هم معجزانه او باسانه هیچ تأثیران تناکه و دهن ناس لکنه باشا نفرمید
0: و ایدنا

0: و اتا اما بلن وعدک من دانا با موسا موعدک من با دانا که چل شو خوی آماده بکد لایتی ترا فرمید من خوی آماده کرد دوائی دشه بکش من پی اضافه کرد شوکانی شو نیوجیه کرد بر رجا بر رجوع بود لخوای گورا پارای و دیار انسان او ماوی خوی آماده بکد اندلو درونی چی پاکو بگردی با درست ابه او حضرت موسا چو با مناجات لغل خواهی گوره کسی ام جوله که که لپوتانه که اون تنجوره که پرستی لباتی اوی اوانیش بخو حضرت موسا بکن خریچی خواه پرستی بن چاوره بکن بزن چه پیامیشی نوان باینه کسی کبرایشی دو ابراوی شیطان صفت تیانه پیابو نوی سامیری بو و هم سامیری هاد لو آلتونانی که خواسته بو هنه و آلتونانی که هیان بو جوره که ایچی با درست کردن جاره بشویش هندسی درستی کردو که تی هوا پیاتی پر بره ایچی لیو ده و تی آه او موسا چو بشون خواه اگر اما خواتانوه لیره و با شوی ظلمان لخواهن کردو خواه گوره پیان فرمید ایو آبا شوی ستم تان کرد ظلم تان کرد ناحقی تان کرد تاوان تان کرد باشان فرمید
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
0: اما لتان خوش بوين و دعاهم متعوانا دعاهم گناها چاپوشی من لکردن با یو سپاس گزار بن سپاسی خواهی گورم کن لسر نعمتی لخوش بون اواق خواهی گورا با همو جولکه اگل همو سردمه که ام حقای خانه باسه کاد دعای وفر

واتا إما كتابي توراة من بخشي بموسى كجا كروي حقونا حقمو كتابي توراة يشيخ الكتاب أسماني كان أصلكي كتابي كي بيروز بوا بلام جولكي خوانا ناس دسيان تيبر دوا هیچ چه مسئله چونه هشت و بختانی با پیغمبران تیه شتی زور ناقولای تیه شتی زور خلابی تیه همه که ازده پیالن توراد یا پیالن تلمود کلگل اصلکه زوری فرقه اصلکه صفاتی پیغمبری تیه صلی اللہ علیه وسلم اصلکه مجدیاتی پیغمبری تیه اصلکه هموی فرمان دا بچاکو مخواناسی و دینداری کچی اما شوانو انا بسریکه اصلکه جا کرو حق و بطالی تیه با ورگی هدایت بگرن بلان شوانیان کسانی که شیطان صفتی انتیا با همیشه اوانا خوانه ناسو بیدین و بد خوبون دستگاری او توراتان کردو شوانیان دعای و فرمید و

0: واتا موسى بقوم خيوت كاتي خوي اي قوم هوزو قلم او بدل صوزانا استوتي رغي راستان بشان با ايو ازم مستمتان كل خوتان جورختان كل بخواي خوتان كيو عقلا كيو لقدان كيو شایسته و جوره که شیطان غر شیطان کان دروسیه کات شیطانی چینز کسی اوی پرستن یوا بیستا توبه بکن بگرن بلای خواهی گوره یوا ابه خودتان بکوشن انتحار بکن یا خود ما بزوه که نفسی خودتان بکوشن یعنی دلو درون تنواله بکن که بشی دنیای تیانه مینه پاکو بگر به بخواهی گوره و ایوا خیوای بیر بکن و ایوا گناهشی زور گوره تان کرد ایوا خیوای تاوان باران تان دلان آوانی که تاوانن کم تره ابه تاوانن بکجرین یا خود دلو دلونی خودتان بکجنو نفسی خودتان بمرینن لبرم برم تاوانو خکرتان او چکتره با اوی که و پروردگارتان لیتان خوش ببه توبتان لقبول که اگر واب کن او خواهی گوره سبحانه تعالی ذاتک تواب یعنی تبور گره کسی که بطاعتی بگره تو بلای خواهی گوره پشیمان به تو لگناه کانی اسرینی پشیمانی برژه خواهی گوره لی خوش بید هر وحا بسوز و مهربانی شه به نسبت تو بکاران و لیان خوش بید چاو پوشین لی اکاد رحمن پی اکاد دایوه هر بنوی اسرائیل و جولکا اولو بوان افرمید
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
0: واتي ايوا كاتي خويبو موسى تنوتوا ايما برابطونا كين حتى خواي قورب عشكرانا بيني ديانا معنا زور لخوان بايبون زور لخوان غرابون يعني أنا ببيانو بون أو أنا برو بيانو يعني قرتوا قشوتا وحديك داوي بينيني خواي قبر يعني كدو جاقر خواي قبر وايب كردايا كإنسان كان لسلزوا بيان بينيايا إثر إيمان بوزاتا چا أزايتي قبو والام أهم وجودا أم هم مخلوقاتا عجيب وغريبا هموي بلغي لسربوني أوزاتا والام خواي قبر يك بروسكي لدان اوانی که او دخوازی هن کرده بو و برچه اوانی تره و که او جرعت هن نبو همویان لالو پغالی کوتن خواهی گوره بتون دی ردی او دخوازی دهنو دیاره جولکانه زور کسانی که معقدن بای خواهی گوره اوه با تفصیل لم صورته او لصورته کانی تر قرآن عباسی هنکات بای بیان ناسین امانه کسانی که درون نخوشن کسانی که زور معقدن کسانی که لم سردمه او امریکا زغلا حیان مسخر کرده بخویان اونا لوبی و اونا کسانی که لرگی منظماتی جورا و جورا و برنشینی با اشکرا درست کرده اتوانن آرست سیاستی امریکی بکن و هموی لجر رکیفی خویان بید خواهی گوره کاتی خوی افرمید
1: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
0: اما دوائه و زنونان کردنوا او مردون دیاره که برسکلی آون مردون با تاویک بلام خواهی گوره دیسانوا سوزی جولاو بایانو زنو کدونتوا باوی که واسپاز گزار بن تبگن ام خالقی اوان داوی بینین اکن ذاتی که بچاوی سر نبین ره او تا پیشتر حضرت موسیج لخوشویستیا حضی که بیبینه بلام نیتوانی بیبینه ملخوب ذاتی خواهی گوره تجلعی چی که باسه چی بیطور چی وقت سوتا وردو خاش بو اترشون انسان تحملی بینی نوزاد اکن دعای و خواهی گوره سبحانه و تعالی افرم

0: واتا ایما حورمان مسخر کرد برای سرتانو لبیابانه کاتی گرمات همو خواهی گوره حوری بناردن بای سیبرت همو بکد لطیشی خور بتن پارزه امجا گزوی تایبتی با داباراندن که مادهشی خوش و بتامو شیرینه و با تندرسی زور باشه هر و هست سلوه که بالنده که لحنده شون پیالن بالنده شلاخه که ویش تیری که لگ خودر گورت را و گوشتی تام خوشی پیوه خواهی که برای پیانه فرمه لو نازو نعمتان بخون که ما پیمان بخشیون که چی اوان ستمیان کد اوان زو لوش بیزار بون خواهی که برای فرمه و نبی اوانا بتوان ستم لیم بکن بلام اوانا همیشو بردوام ستمیان لخویان کردو مومد یوی خواهی که برای سبحانه و تعالی بشریت رزگار بکا لظلم ستمو پیلانی جولکو جولک صفتانو دارو دستیان دتان سپیرین بوزاتی که سپرده زیناکت و السلام علیکم و رحمت الله
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

خوشویس من صلی اللہ علیه وسلم ده فرمید لدنیا ده هر وکو غریبیک یان ربواری که رگا جیان برسر امام بخاری روایتی کردوه. پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم ده فرمید لهر كاتو حالت يكدابويت لخواب ترسا و بشوين گناهو تاوانكان دا چاكب كتابي سرعتوا و لقل خلقي دا بروشتي جوانو چاك ما ملبكا. امامي احمدو نسائي روايتي عن كردوا. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس عیب و عاری مسلمان ده بپوشه خوای گوره لدنیا و قیامت ده عیب و عاری ده پوشه. امام مسلم روایتی کردوه. برمان صلی الله علیه و سلم ده فرمید ای خلقینا خوتان لرزیلی بپاریزن چون که به هوی رزیلی و بو گلانی پیش اول ناوچون رزیلی بو و هوی اوی خوینی یکتری برجنو حرامکان حلال بکن. امام مسلم روایتی کردوه.

0: القرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: چرا.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جز ایچ وارده که بسرطای سوره الحجر دست پیدکات و با آیتی 138 لسوره النحل کتایی پیده با امیدی همو لیک پان بدلکی آمادو پر لباور و گویل را دیری القرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: passing now, let me know. I'm on this one.
1: کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پر شرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاوانی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا ای نازانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جانبو نوی روی محشرو گیان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خوراک شاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بررزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هرکس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوریو بخشندهیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامز راو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من بویردی پاراو بی چاو من بنوری رج راو بی

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه رن مای پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفت یک لابوار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قولو مهربان، صلاة والسلام إخواب باري وسرجاني فاك مبارك حزرة رسول الله، رحمه بزي إخواب باري وسرهم أمتي في عمر وتايبد وسر إيوي بينالو بسدا خوشويستان خوشكانو براياني برزم بمناسبة صالي تازي خيندنوا وصالي خير وبركات صالي كردنوي قلستان كان وان صالي كردنوي قطاب خان كان صالي كردنوي خزيني علم زانياري وعقل وهوشياري بمناسبة فيروزو ألم صالي تازي خيندن لهمو مسلمان فيروز بيو وتايبد لخيندوارانو لما مستبر زكانو لوزارة برزكان يك إداري خيندنو تربية وتعليم كان لیان مبارک بیاو بتهای بد او قطاب برزانی که وعده و پیمانی انداوا خواندن یک بخوانن که بتوانن دواروش خدمت کاری که یک جاری او ملتیان بن و او خواند بتهای بد لنا و همیشانا او خواندار برزانی که فتری خواندنو فتری چون با مدرسه انو فتری گرتن دست کتاب و نوسین واین با عبادت و خوابرسی ازن لیان مبارک بیاو خواهی گور توفیقی همو لایق با بمناسبة وحزكم شن آيات وشن فرمودو شن آموش قاليك لكتابة إسلامية كان بو إما ديالك راوا بخينو بو هواية هندريك بزياتر بو ما مستابة رزاكان من بو أو ما مستا سربازن الناس راواني كقورتين شورش أقربتو بكرت لناو ملتو لناو حمو ملتانا براستي أو ما مستابة رزانن كالمكتبة كانو لقتاب خانا كاننا أو شورشيك أوان برفايا كان چونكاتي أوان كل البدستي خزينة عقل وشياري أو برزانا جيغي خويتي كوا بزانن اوانش خواهی گورا چون باسی کردون پیغمبر چون باسی کردون و چون او فتره خویان یا او وظیفه خویان چون ابی با عبادتو و یا خود بلن لهر جگهی که دنیا اوان کلنوا و خومزگو تگوایا چون کاتی اوان خزمتکاری علم و زانست یکن که شارگی جانی کمالگو مجتمعی بشری پیشکی خواهی گورا جل جلالهو سه نعمت باز دکابو ایمان دارن. یکم نعمتی جان انسان که انسانه ابی زور سپاسی خواب که خواهی گور حیاتی دعوته. دوهم لناو انسان کانا که خواناز بید خواناز بید تو یک لم تمنو لو عمره لوانش همان به اسکه یوی بمقصانه منه و هی خنواری جنبه بلام لگل اوشا آشنای بخواهو حرام و حلال زانه قیامت زانه پیغمبر ناسه آشنای بکاغذی خواه که خواهی گور کاغذی بناردوه نعمتی ایمان دوهم نعمتی خواهیم سهم نعمتی که خواهی گوره شانازیب که فرمی هر کسی که بیبه چندها درجه هی بسر خلکانی ترا نعمتی علم و زانست و قلم یکا که علم و قلم و خیندنو و خیندواری وکو کلیل یکوانه درگای خزینه عقل و جیری اکنو اماش نعمتی که خواهیم وکو خواهی گوره فرمی جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات طبعا بهشت شندها درجة بودر بهشت درجة چون كاتي كرداري إنسان كان لدنيا هر يكي بدرجة يكا نسبية درجة أو يكا أو دو أو سي هر وها حتى وكو شندها درجة مگر خواهي غور خواهي بزانه درجة بهشتش بيوري درجة إيمان دارو كرداري إيمان دار كان خواهي غور جل جلاله إيماني كردو بنعمتك نعمتي دوهم دواي اوان نعمتي علم هر کس یک بیبه والذین اوتوا العلم درجات خوای گور اوانك اهل علم اي علمي پي بخشيون نعمتي علمي پي داون اوانت چندها درجه لناو مسلمانان دا اوان يجبرستريكن يعني لو مسلمان كانت لو مسلمانان كاهل علم درجان برستريكا چونكاتي علمك وسيله كردنوي عقل عقل حتى وك زياده دينداري زياده به كردار زياده به حتى وك كرداري وعملي صالح زياده به ايمان انسان وكن درجه انسان برو پيشتر الرا ولو الاخوان زيكتره بيتو لبر او اوانيك اهل علم اوانيك هوشيان اوانيك حرام وحلال افامن اوانيك رقي علم اقرنبر هر علم يكوابيه بلين علم
1: علم او وسيلين زيقون ويا الاخوة بلام لنا واواني شنا او علميشا ابي بزاني اخوة يقول امري بچي كردوا وچي قدغة كردوا او علمك السريكية هم انسان اقبي بزاني خوين دوار ونخوين دوار ابي امانا بزاني چي حرام وچي حلالة چي واجب وچي حرام امانا ابي انسان مسلمان خوين دوار بي يعني قلم بدز بي يا قلم بدز نبي ابي اوان بزاني بلام ما باقي علمكاني تد بهر جهر جور علم يجي آية لعلم فقهي لعلم تفسير وحديث به حتى أو كعلم فيزياء وكيمياء به إنسان بروح بيزانة أو درجات ببرز بيته أو وسيلة نزيجونة وتلخوا أو أشنابون تلخوا شو كاتي حتى أو كتو علم بزاني أسراري بكون دبو كشف به حتى أو كل علم نزيج بيته زيادة سر كون دبو ذلك به تاسر أم دنيا لي حالي بي شاكتر الأخوي أم دنيا حالي بي وشاكتر محبة وخوش بي خواه كويت دل طوا. طبعاً قولتين درجة كإنسان بيبقى كأنك إنسان محبتي خواه وبيغمر وإسلام دليابه أو ندرجة إيمانه ده علم وزانست خن دواريج محبتي خواه وبيغمر وإسلام ناخد دلكان دا لنا ودلكان دا دروزك. آية كتير خواي جورا لباري هر علم وأفرم إنما يخشى الله من عباده العلماء زنان لخواترسن أواني كزنان لخواترسن أويك لخواترز نبي أوي لخوا حالي نبي براسي زنانية شو كاتي زنا أويك مستقبل بتواني بباريزه أويك خمي مستقبل بخوا أويك خمي مستقبل نخوا زنانية شو كاتي زنا تنابوني عامير بخي تكارو شيبكا لمصلحتي خلقي دا ازانه بوالن ك استي خوي بفارزه ومستقبل وداهاتي خوي شو ملتك شي خم بخوا اوني مسلمان انسا خمي قيامه دخون خمي دنيا اخون خمي دصالي ترخون اوني انسان كي مسلمان زينا كچواتي خمي حياتونيتي حرام ناخو چواتي خمي حياتونيتي بلم انسان كبير لمستقبل ناكاتو خمي مستقبل ناخوا بيدي او شي نيه كبياني محكمه كره يا محكمه هتاي قيامتي اكره كفاداشي تعتاي لسر أخوة قيلواني بلام زانا بير لمستقبل كاتوا لمستقبل ترسي لبرو القرآن فرمي زانا كان لخوة ترسن بيهيك بناوي عبد الله كريم مبارك وبرسالة عن لك الوتيان أقر للاين خواه وفرمان بيه بلي هتاوكو إيوارة توجيان دماؤو لم فترة إست هتاوكو إيوارة چي أكي چي إيشيغ أكي كخواه يزور بيه خوش بيه خواه دل يزور بيه خوش بيه وتو خواه رازي بيه لخود وتي أچم چو غلط دم لبردمي ما مستايكا ودر زخرينم خواندن قورترين عبادته ألي را قصيكم هيو چنجل لواني لم بخدمت گشتنی امجاری من ابو برستان لوانی ام قصه هزار جار دواره بکم چوکاتی زور هدف ما اویش اویه او قطابیه که اروات ناو مدرسه اروات قطابخانه اروات خدمتی ما مستکانیا ناو قطابخانه دانیشه ابی واب زانه که اما عبادت و خواپرستیه بتمای بیر لو نکاتو بل اری من مستقبلم پارکم معاشکم چنه گوی اری معاشکم چنه گوی لچ دایره کاتو ام تعین بم چون اتوانم مستقبلی خوم دابین کم بهو ام شهاده و بلا ایمان دارم برای برزم قطعی خوشویستم وابزانه تو همو وابزانه تو بانویش کردن روشتوی انسان اگر پچه با مزگود انسان اگر را با مزگود دزمیجا گره و را با مزگود نویجا کابه جماعت به تمان نیه لسر او نویجا دو دینار ورم گره به تمان نیه فلسی اگر لسر او نویجا ورم گره ابی توش وابزانه چی با مکتب با عبادت چی با خوافرستی چی خوافی رازیه خوافی خوشه با یا ایکی ایتر مستقبلا من چیم بسر یا چیم بسر نایه زور مهم نیه مهم اوه تو بزانه چون با مکتب عبادت روشتند با خدمت امام و ساو چوک حال دانه لبردم امام و ساو با عبادتی بزانی او ایک اچه تناو مکتب و اما عبادت و خواه پرستیه وک انسان اگه چه با مزگوت با خواه پرستی ازانه و بتمایی هیچ پاره اگنیه بتمایی پاره ورگرتن نیه لسر او نویجه مگر لقیامت ها بتمایی پاره که به توش ابی وفق تناو میشکی خواتوا ام چون ناو مکتب تا عبادت ها چون که تجاری وای شیطان فیل لیکا و سوسه یعنی تناو دلتا و الی اون نیه زور خلقی تخرجی کرده و شهاده هنه و ایسا هیچ نتعینه کرده و نه هیچ وسیله یکی جیانی نیه بدسته و لوانه کاری بکا که انسانی که نخوانواریش ایکا کوابو ببخه اما فکری شیطان اما اما شیطان والی اکا که تو نخویندوار بی نه زور خوشه براستی شهاده به کالیروس دوید ام جاب روی اکره کاری بکی شهاده به کالیروس ده بی ام جاب روی خزمت ایش بکی کشته همو کسی بتوانی بی که چون که تی خویندنکت کلیلی عقل ده انسانی که خواندوار بیه و جیر و ثقافه ای که توایی هبه و هوشیار بیه بروه کریکار بیه لگل انسانی که هوشیار نبیه و کریکار بیه لذتی جیانیان ارزو آسمان و رسمانه ارزو آسمان فقیه او دو جیانه لبرو خوشکو برایانی بررزم یعنی اما لکاتی خواندن مانه بطایبت او برا قطابیانه او خوشک قطابیانه دوائن لیکم لمرحله قطابیه بید لجیانی دعاتو نکنو بید لوب کنو چنه ثقافه ورگرتو چنه علمی ورگرتو چنه زانستی ورگرتو چواتی عقل لزده با عقل لزده با زلامی دو زلام بسر سفره یکو دا انیشن یکان صحتی تواونی یکان صحتی تواونا نقول او یکنانک اخوا صحتی تواونی لزد لنانک نابا او یک صحتی تواونانک زور لزدی لیبا تو یک اروی کلیکاری یکی کاسبی یکی دوکانداری یکی بلام شهاده یکی برزده عقل و هوشیاری دی روشانه جریده و مجله و معلوماتی تازه دنیایی ورگری و ازانی هنگاوی تازه بنی دنیا اما لذت بردنی که لشیان بس اوی اوینی تنها ازانی نانک اخواه و بلام نزانه هر عزیت یک او فقط هیچی در لبرا و چند خالک امیدوارم پیشکشی او ما مصابر رزانهی که او ما مصابر رزانی که حقیان بسر همو اندامی کامل گواهی چند نقطه یک عرضی او ما مصابر رزانه کم امیدوارم من وکو لم محراب و لم منبر و لم منبری اسلام و دینداری و بنامی ملایتی و ام نقطانه که عرضیانه کم امیدوارم لم قبول کن چون که چند دهال او ما مصابر رزانه ما مصای خوام منو من خوام چوکم حال داوه لبردمیانه و خویندوم لبردمیانه بلام چند نقطه یک دوباره اکم و او ما مصابر رزانه که هن هاو تمنی خوامن و یا خود لخوام تمنیان کم تریکا دوان لیکم ام چند نقطانه من لی قبول کن بو هیوایه بناوی هدیه و دیاری سالی تازه و لیم قبول کن و چند خاله کش دیاری یکم با قطابیانی برس یکم ما مستای مکتب همو شته دعای خیری بوکا ما مستایان هموشتك دعاين بوكن حتى في غمر في مصر وصلنا ما سينا وبحر دعابه ما مست معلمه كان معلم او عنيك تعليمي خلقيه كان او عنيك تشكاتي التعليم يعني غورانكاري بسر خلقي دا او ما مستاي لخطابخانه لمزقوت الجامعيه لهرجيكا ما طول تعليمي خلقيه كان خلقي في علمك في غمر فرمي عليه الصلاه والسلام حتى ما سينا وبحر دعاي بوكن ملائكه عرش اخوا الذين يحملون العرش ومن فوقه ومن حوله او دعای خیر با او ایمان دارن اکن که تعلیمی خلقی اگن چون که تی تعلیم مهنی پیغمبرانه انجا او ما مصابر رزا با بزانه که وظیفه یکی هی وظیفه پیغمبرانه و او وظیفه پیغمبرانیش هم متأکد بزانه که ارض و آسمان دعای خیری بوکن نقطه دوهم ما مستا آمیری ورچرخانی حالی کمالگایه یعنی او ما مصابر رزا ابی بزانه که توی ما مستا توی معلم توی مدرس توی استاز ابی بزانی اسبابی ورگرانی اسبابی گراندنی حالی خلقید نه به تو تنها تو فیری اوی که کتب بخلقی بلای تو بلام ابی تو وسیله گرانکاری بناو خلقی دا ابی ورچرخان یک دروس که لعقل و مشکی او طلبی که حال بردمتا سی هم ابی ما مستا وبزانه کلیل بدستی خزینه عقل و هوشیاری یعنی جنابت وسیله که ده بدست و کلیل که ها بدست و ایده تدستی او طلبه بر هوشیاری برو بر عقل و بیکنه و برو ابی بزانی او طلبه که امسال هاتو ته خدمت جنابت چنه مستوی عقلی فرقی کردو بیر کردو چنه فرقی کردو هوشیاری چنه فرقی کردو اگر فرقی نکرد بیم، آبی جناب دواده بنی بلی بخوا و کو زراعتک انسان که روز زراعتک که اگر تواشی زرع کی که تواش که زرد و سمرینیه لخوی غنبار بی، آو ما مصابر رزش آبی آوا غنبار بی، چوایی آو مزرعی توی، آو کیالگی توی، آو سمری، آو سالگ لعمری جنابتا، آبی بزنی آیا چیتا ساز بود. نقطه چوارم ما مستا حقی بسر همو اندامی که کمالگاهه لرئیس جمهور و بگیره حتی بسیترین اندامیم کمالگاهه لهمو موظف و لهمو وزیر و لهمو اداره همویان چوکیان حلداوه لبردمی ما مستای معلم دا ما مستای معلم ما مستای مدرس استاز امانه هر همو حقیان بسر همو کمالگاهه امانه کمال خلقان یکن اتوانین بلین احترام یعنی حصانه هی لخلفی مشکی همو مانده لهم خلفی مشکی همو هوشیاری که ما مستو معلم ومدرس واستاذ اما انا فرقا لو خلفيه مشكوان دا جيغي خوان عق احترامي خوان لو مشكوان دا هي مگر كومل خلكانك وفاء وفانا بيت ياخذ بلين عقليا وفاتي كذبه برو بي وفاي اگر وفاي او برزانيان لبير چوبيتو بينجم ما مستا چوينر و زارعي وجدان و زميره او ما مستا خوي خاوني وجدان خاوني زميره ابي ام عقليته ام شتيكه ام وجدان و زميره لنا خويا هي بيگويزتو زرعي بكا بي چوينه لدلي مقابله كيا ششم ما مستا درسي یا خود بلین درزی و شرنقی غیرت و شهامت دا ادابه مقتاب یکانی او ما مستابر رزق بی او نحق فرزد بی او نراستی فرزد بی طلبکانی فیلی غیرت و شهامت که شواتی طلبه اگر فیلی غیرت و شهامت نبی دوائی خطریاتی که زور گوره دروزه بی شواتی دوار روشی او ملت بدستی ام قتاب یعنی بردستی جناب تا اگر خاونی غیرت و شهامت نبن ملت دوائی گیر خواه بدست یعنی ملت دوائی گیر خواه بدست کامل خلکی که جبان و درسناک لبر اوه يعني زور ناخوش بو براستي لم فتره مجله يك مخندو ما مسايك روشن بيرك شاعرك نوسرك شتي نوسيوا لا شستكان لا پنجاكان شاعر نوسر بو بلام لي پرسن بوچي سلبياتي بلوكي شرقي باز نكدو زمانه وتيتي والله نماني ويرا پياوني ويرا باسي او زمانه لو زمانه سر كاربكا بلام لقل اوشا مثلا بلين اواني كديندار بون لو موقفشا هل سر بلندو سر برز بون وكي استبرام بر به مستم برام بر به مستم کاری گخونه یعنی او غیرت و شهامت ابه ما مستان قلیکا نقطه حوتم ما مستا سرچاوی نظام و رخنو رخنه قبول کردنه ما مستا چن التزامی به نظام او هبه طلبکش اونده فیربه ما مستا چن قبول اکا که رخنه لی بگیره رخنه لی بگیره او طلبش ورده ورده فیربه چواتی بیانی ام طلبه ابه به مسئولک للاین ما مستا که و قبول رخنه گرتن فیر نبه بیانی اگر بو به مسئولی کی گوره و رخنه لی بگیره اتر خوی وک دیکتاتور حساب کا قبول ناکا کز رخنه لی بگیره رخنه لی بگیره و طرح رخنه لی هر ملت و مجتمع و کومل قیش قبولی رخ نگرتنی نکرد ایتر او ملتا اوسته مراوحا کال جگه خویا برو پیش کوتن نر رو نقطه هشتم گورترین امانتی ملت بدستی ماموستایانی برزده کجگر گوشه کن مانن خوشویسترین کسی امه منعلا کن مانن خوشویسترین شتی امه بدستی اوی برزده دی او ام امانتا براستی زور بپارزده چکاتی براستی اگر بیتو امانه نپارزدن دی ایتر معنی وای دوار روشی ملت من دوار روشی خوشترین شتی جیانی امه لخطر دایم نقطه اینو هم ماموستا باوکی که معنوی قطابیه اما باوکی که مادی معنیه که اول لو باوکو دایی که کلی بوین باوکی که معنویش معنیه که عقل و فکر و جیری من دروزه که هلا قرآنیش ها بناو ببابراو ناو براو وکو افرمه و اذا قیل و متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا او لو كان آباهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون يعني آباء باوکسانه الان كمعلما بوانيك الان كفكر دا مزرين فكر توشي خلقي كان فكر ادن بخلقي دي براسي توي معلم توي مدرس توي استاذ ما مستاي معنوي باوكي معنوي او قتابياني كالج دستا ابي باوكيش چون من دالي خوي پرورده بكاو چونكاتي رسم طلبه رسم استنساخ ما مساكيتي رسم استنساخ ما مساكيتي وك من دال يك في جوي بشيت مكتب بشيت كولام بشيت بازار رسم استنساخ باوكيتي هر خرابي بكا لواني قليل باوكي بكري نقطه دهم ابي ما مصابير بكاتو بياني چی اخات بازار و چی پیشکش بگلکا يعني وكوچون زارعك سمري هي اشتكي اخاتنا و بازار و اي فروشه حتى جوان بقيمتي هي او خاونش قيمتي برزبيتو بلام توي برزيش بياني طلب اخيتنا و بازار و طلب اخيت ما مصاد روزكي طبيب روزكي مهندس روزكي ابي بزاني بياني تو امانه تقديم بملدكي سمري كي باشا انتاجي كي باشا يعني نقطه یان زهمین و زرگرنگ اما یعنی که ماموستا روح حزبایتی نبزوی لناو قطاب خانه چون که ماموستا وکو ماموستا اگر بیتو روح حزبایتی لناو قطاب خانه ببزوی براستی چندها مستقبلی چندها طلبی زیره گفوته ماموستا وکو دکتور و طبیب اگوائه طبیب اگل خستخانه اگر خریک حزبایتی به فرق لبابینی نخوشکان ابخا چندها نخوش لخستخانه امرنو قتلیشیان همو بلک بگردنی او طبیبه کفرقی خستوه هر وها او ماموستایی که اگر فرق بخا لراسي دا خوافنا من باب مستقبلي طلبي كي زيرك بفوته لقيامتها ديني فوتان دي مستقبلي أم طلبي كتوانيوتي دوار رشبة بأندامك فعالي خيرين وملد أمني هشتوا أو أبيت أسباب شر بو قيامتي أو ما مصابر رزا أو مدوارم إن شاء الله أو ما مصابر رزاني وك دوريان بيني و دوري خوشان هروها ببينن بسر كوتوان إن شاء الله. نقطه دوم چن ناموجاری بو قطابیانی برز خوشویستم. نقطه یکم یعنی قطابی همو تمنی به عبادت حسابه چن یک اچیت خدمت امام وساکیتو احترام امام وساکیتو لبرد امام وساکی وکول نیجو لطاعت بی اوایه. نقطه دوم چن با ادب گوی رایلی امام وسابی او اندسود ل امام وسا ورگری یعنی او طلبی ک رز ل امام وسا ناگری احترام امام وسا ناگری قبول همو قصه کی امام وسا ناکا همو نصیحت کی امام وسا باب تو ریشو بیله نیخت سرچاوی او طلبی استفال ل علم و زانست و عقل و جیری او امام وسا ناکا چکاتی براستی ما مستا اگر رزی لینه نره احترامی لینه گیره زور مقدم تقدیر نکره للاین طلبه و عقلی او ما مستا اکجته و ایجناکا استفاده مگر تنها وقت کار لبر وظیفه لبر قلیه دولت کاری خویا که بلام استفاده لعقل و جیری او ما مستا ناکی بلام اگر احترام لعقل و جیری بکی احترامی لبیری رش بر رش عقلی گشاکا حتی او عقلی گشاکا توش برو پیشتر ری. نقطه سهم ابي اونده سعي کوشش بکا رنگ زرد نبه لبردمی ما مستاو باوکودای او حکومتای که جانی ما مستاو فراشو مکتبی بو دابین کردو چواتی براسی اگر طلبه سری سال راسب بو ما مستاکی غمباره به علی سال العمر مبلاج روشتو باوکودای که چنه مصرفیان بو کردی غمباره بن یعنی تو اگر راسب بوی لمدرسه باوکودای که غمباره بن علی سال کسابت من علم وقتی ناراحتی و گرانیا من کارک سال ببلاش کسابتم کردو و روشتو و صرفم کردو بوام طلب بلام راسب رو حکومتیش هم رنگ زردکی و بتاقدکی چون که حکومت بینای بو تأمین کردوی ماموسای بو تأمین کردوی فراشی بو حاضر کردوی یعنی حتی او جگه که تیه دانشتوی نبی خود پاکی بکی تو فراشی که بگوتی بو پاکی تو دی ابی تو تعویزی اما بچی بی بچی ملیان برس بکی تو بچی با آمان دلیان خوشکی بمکاره بمکن ناجح بی لدر زکان ده.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شعرزه لبور جیاوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

خو اگر دا خوازی هاولگران من جب جب کردائیو براستی ایم فرشته من دا بزند نایا بولایانو مرد وکان قسیان لگل دا بکردنایا هموش تیکش من لبردمیان دا کو بکردائیتوا ندبون ببروادارو بروایان ندهینا مگر خدا بیوید بلام زوربیان نافا منو نازانن بیرناکن و اوتی نافکرن حتا امروش گا پرستو شیطان پرستو بد پرستان هر ماون هیا نخواونی بروانامی برزیشن بلام لروی آین داری و لو پری دوا کوتنو کون پرستی دان.

اربو شویا چشمه چشمی ایمانداران و خدا ناسان بردوامه جابو همو پیغمبریک بو ایماندارانیش دشمن یکمان لشیطانکانی آدمی زادو پری سازاندوا که بردوام قصه زلو رازاو ددن بجوی یک دو خویانو خلچی پی سرگردانو گمرادکن خو اگر پروردگارت بیوستایا نیان دتوانی اشتیواب کن دوازیان لبهینه لگل او درو دلسی که حالی دبستن بو چویدسن لده سزای خدایی رزگار نابن.

اروها بوقس جوان و بری قدارانا ایان دا بجوی یک دا بو اوی اوانی باوریان بقیامد نیا دلی بدنی و پی رازی بنو بو اوی اوتاوانا نبکن که اوان بردوام دیکن.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: آیا روایه با منی پیغمبر با منی ایماندار جگل خدا کسی چی تر بکم حکم و دادور لکاتک دا او ذات کتابی پیروزی خوی که قرآن با دا بزندون که همو درست و نادرست چی تیدا جا کردو توا اوانشی که کتابی آسمانیان پیداون لگاو روجو چاک دزانن براستی او قرآن للان پروردگار توا براست و روا دا بزند روا کوابو ایتر تو هر جیز مطور ریزی گماندارو دودلانوا.

0: فرمان و فرمودکانی پروردگارت ای محمد لو پری راستی و داد پروری دا با انجام گیشتوا هر جیز شتیگ نیا بیان گارت هر اویش بی سر با گفتاری هموان زانایا بهمون هنیو آشکرایک
1: و این تطع اکثر من

0: خو اگر فرمان بردار و ملکتی زور بی خلچی سرزوی بید اول ریبازی خدا ویلد دکن چون که شوینی هیچ شتیگ ناکون جگل گمانو تنها گوتر کاری دکن
1: این ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین
0: براستی پروردگاری تو چاک زانای بوی که چیل آینو ریبازی او ویلو گمراد بیتو هر خداش زانای بوانی که هدایتو رین مویی وردگرن
1: فکلو مما ذکر اسم الله علیه این کنتم بی آیاته مؤمنین
0: جا بخون لو زندور سر براوانی کناوی خدا لکاتی سر برین یانده براو اگر ایو باورتان برین مونیو آیتکانی خدا هیا بسم الله الله أكبر بيوث اللكاتي سربريني مالات دا بوترت
1: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

بلغتان چيه که لگوشي او آجلان ناخون کناوی خدا برا و لسريان لکاتي سر برينيان دا لکاتيك دا براستي اوي حرام کرا و لسرتان خدا بوي جا کردونتوا مگر ناچار بکرين بوي براستي زور بيان خلچي سرگردانو گمرادکن بهوي آرز و کانيانوا نك بهوي زانستوا هر لخويانوا شد حرام دکن بگومان پروردگارت خوی چاک او کسانه دناسید که دست درش کارنو خوشیانو خلچیج لسنور دترازین.

ای گروه ایمانداران واز بهنن لهمو گناهو هلا یچی آشکراو نادیار لو گناهان بدور بن که بدلو درون دکرید اروها لوانش که بدمو دستو اندامکان دکرید براستی اوانی گناهو تاوان انجام ددن لآین ددا سزاو طولی گناهو تاوانکان یان یخیان پیدا گرید.

لو آجلا سر بروانش مخون کناوی خدا لکاتی سر برینیان دا نبراو براستی اول لادان و گناها دلنیابن که شیطان کان شد دخن دلی لانگرکانیانو تا مجادلتان لگل بکنو برگری لا بطالیان بکن جا اگر ایوه فرمان برداری او هاول گرو شیطانانبن او بیگمان من ایوه ایوه مشریکو هاول گرو

آیا او کسی که مردوب و بهوی بیبا و ریوا انجا بهوی ایمان و زندومان کرده و نور و روناچی اکمان بوساز کرد لجیانی دا که قرآن لناو خلچی دا پی دروات و حلسو کوتی پیدکات هان دریتی بو همو چاکه اکو دی جاریت و لهمو خراپه اک آیا او کسا وکو او وایا کلناو تاریچی کان دا جیری خوارد و لی در ناچید هروها آبو شوی کدبین رید او کارو کرده وی کدی کن بایان رازن راوتوا

ابو شوی لناو همو شارو شاروز که اگ دا گورترینی تاوان باریان من بالا دست کردوا تا پیلانو تلکب جرن تیایدا به اوی بزانن که هیچ فیلو تلکه چیج ناکن بزیانی خویان تاو نبید لکات اگ دا هز بوا ناکن پیلان دجی خویان دا جرنو بسر خویان دا دشت چیتوا بلام هستی پی ناکن چون که غافلو به آگان کبرو لیواری مرگ هنگاو حل دگرنو لسزای پروردگار در باز ناون.

جاو کسی خیری تدابیت و خدا بیاوید هدایتی بداد او سینه صاف و پاک و آماده دکاد بو آینی اسلام او کسشی خدا بیاوید گم رای بکاد او دلی دگوشیت و سنجی تون دکاتو هناسی سوار دبید هر وگ اوی برو آسمان برز بیتوا چون توشی تنگ نفسی و دل تپیو خوین بربون دبید آبو شوی خدا گم رای و پی سی هاول گری لسر دلی اوان دادنید کبا ورناهینن

0: ام قرآن ریگ و ریبازو برنامه پروردگاری تویا کراستو درستا بگمان ایمه همو بلگو فرمان کانمان رون کردوتا و بو کسانک که یا داوری وردگرن
1: لهم دار السلام عند ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون
0: اوانا بهشتی پر لآشتی و همنیان بو آماده لای پروردگاریان هر او ذاتش پشتیوانو خوشویستیانا بهوی او کارو کرده و چاکانی که انجامیان داده

0: روجیک دید خدا هموانیان کودکات و بخش موقین و دفرمید ای دستی پر یکان براستی ایوز زورکستان لانسانکان گمرا کرد دولاشوا جویل مشتکانیان لخلچین نکبت و رنج رو دلین پروردگارا هندیک من سود من لهندیشان ورگرد سودی انسانکان رابواردن سامان کو کردن و بو سودی پر یکانیش پیر ری خویانیان زور کرد با گمرا کردنی خلکی چی زور استاش او تک گیشتون تا اوکات و ساته تو با دیاری کردوین خداش فرموی مادام وایا ام آگرد جگتانا نمرن تیدا مگر خدا ویستی لسر بید بس زایا چی ترس زایان بداد براستی پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار دانا و زانایا
1: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
0: هر بوشي ويش ستمكاران دكينا پشتیوانو خوشوستو هاو كاري يكتر بهوي او كارو كردواني كديان كرد
1: يا

0: لروجی قیامت دا خدا دا فرمید ای دستی پریو انسان آیا پیغمبرانتان لخوتان بو نهات که آیت کانی منو رودا و کان بسرتان دا بخوین نو آگا دارتان بکنو بتان ترسینن لوی که ام روجتان بو پیش دید همو بیک دنگ دلین راستا ایم خو من شایتی لسر خو من ددین بلام اوانک کاتی خوی جانی دنیا سری لشوان دنو حلی خلطان دنو شایتیان لسر خویان دا کبراستی کاتی خوی بباور بون
1: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
0: او نار دنی پیغمبران بو اویا چون که پروردگاری تو نی کردو بعادت کلنا و بری شار و شوانکان بید بنا حق لکاتیک دا خلق کی غافلو بی آگابنو پیامی خدایان پیر را نگین را بید
1: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
0: بو هر يچك لبي باور مسلمان چندها پلو پايا هيا لپا داشتی کرده وکاني پروردگاري شد بي آگان يلو كارو کرده وي كده يكن
1: وربك الغني ذو الرحمه

0: پروردگاری تو زور دولمند و بینیازا هروها خاونی سوز و مهربانیشا اگر بیوید او ایوال لا دباتو لناوتان دبات هر چی و هر کسی شی مبزد بید دوی ایوال جنشینی دکات هر وکو ایوال لنوی کسانی چی ترهینا یکای ایوال
1: اینما توعدون لآت وما انتم بمعجزین
0: براستی و بلنانی کدتان دریت درباری قیامتو لپرسینوا بر ریویو بیگمان هر دیتو ایوال دستو سان کرنین
1: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
0: أي محمد بيان بلي أي قوم هوزم چيتان بودكريت أنجامي بدن لسر شوازي خوتان او براستی منیش بردوامم لسر کاری خوم لحولو تیکوشان بو هدایتو ایمان چون کل آینده دا دزانن که سرنجامی مالی قیامت بو چه دبید دل نیاش بن کستم کاران سرفراز نابن

وک او دا بشکرن دور لداد وریا بتو پرسترا وکانیان کشتنی من دالکانیان بو زور بی هاول گران جوان و رازا وکرد بو نفامانی عرب کتانیان زنده بطال دکرد بو اوی لناویان برنو آینی یکتا پرستیان لی بشیوینن خو اگر خدا بیوستایا او نیان دتوانی کاری واب کن آزادی لی دسند نوا کوابو وازیان لی بهنا خویانو او درو دلسی کدی کن.

هاولگران ببریاری نادرسی خویان دانود امانت چن مالاتو چلگیکن قدغه کراون کس لیان ناخوات مگر ایمب مانویتو رازی بین هندیک مالاتی تریش حرام کرابو پشتیان بو سواری و بو بار بکر بهندرد مالاتی چی تریش هن ناوی خدای لسر نابن ناوی بتکان دبن لکاتی سربرین یاندن امکاریان درو حل بستن بو بدم خداوا گوایا بمکاریان رازیه بیگمان خدا لعین داد تولی هموشتانیان لدسینید که بنا حق حلیان دبست.

نفهمیشی ترکا پیروی دکن اویا دانوت هرچی لسکی اما لاتانه دا بید لبچکو کورپلا تایبت بونیری نکان منو حرام کراول لحو سران من خو اگر بمردار و بویی بچکه یک یان کورپلا یک بو او هموان تیدا هاو بشنو پیوان و آفرتان لیدخون لآینده دا خدا پاداشتی ام همو سنور خو کردانو باسو خواسو پیناسانه انداداتوا چون که براستی خدا حچیم و دانو کار بجیو زانو آگا داره به هموشتیک دیوید همو حلسو کوتی خلچی ریکو پیگ بید.

0: يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: خدا هر اوزاته که باخاتی برزی لقو پوب داری برپا کرد وو باخاتی نزمی پرشو بلاویشی بدیه ناوو خورماو کشتو کالی جور و جوریش کشی وو قبار و رنگو تامو بونیان لخواردن دا جایا لزیتونو هناری لیکچو هروها لیکنچو بخون لبرو بومکی کاتیگ دی گریتو روشی چنینو دروینا ما فی هجارانی لیبدنو زیاد روی مکن چونکه خدا لسنور درچوانو زیاد روانی خوش ناوید.

ار خدا هندګ لمالاتی بو ای ور راهینا وا کبو بار بردن بکار یاندهنن لخوری مو هند چی تریان فرشو را یخدروز دکنو بو سواریش هند چی تریان بکار دهنن دبخون لو رزق روزی که خدا پی بخشیون نکن شوین هنگاو نخشو پیلا نکان شیطان بکون چون کبراستی او دشمنی چی آشکرای ایوه

خدای گوره هشت زود مالاتی بو خزمتی آدمی زاد دروس کردوا لمر جوتیکو لبز نیش جوتیک ای محمد بو نفامانه بله که هر لخویان وشت حرام دکن آیا خواردنی گوشتی نیرکانی حرام کردوا یان میکان یان اوی کلسکی میکان ده هیا اگر ایور راز دکن و بلگه چی زانستی تان هیا بو من رون بکنوا

اروها لو اشتر جوتيك و لرشو لاخش جوتيك دوباره پیان بله ایا خواردنی گوشتی نیرکانی حرام کردوا یان میکان یان اوی کلسکی میکان دا هیا یا خود ایوه وادیار شاید بونو لوی بون کاتک خدا بر یاری باو جوری بودن زایتر چه لوستم کارتر کدروی بدم خدا و حل بستوا تا ببی زانست خلچی سرلیشی واو بکاد براستی خدا هدایتی دستی استم کاران ناداد.

0: اي محمد پیان بله من نابین مو دستم ناکوید لوی که وحی و نگام بو کراوا هیچ خواردنی چی حرام کراو لسر و کسی که بی خواد مگر خواردنی مردار و بو یان خوینی چی رجن رو یان گوشتی براز براسی او قدغ کراوا هر پیسا یا خود مالات کلس نوری شرع در چوبید لسر برینکی دا باوی کناوی غیری خدای لسر برابید جا کسیک اگر ناچار کرا بهوی گرانی یان زور لیا کردن لکاتک دا داوا کارو درچو نبیتو بردوام نبیتو دوباره نکاتو او براستی پروردگاری تو لی خوش بو مهربانا بو بروادارانی ناچار
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
1: لسر اوانشی که بونتا جولکا هرچی زندوری چرنوگ دارا حرام من کردو لگوشتی رشولاغو لبزنو مریش پیوکا من لی حرام کردن مگر اوی که با بربراغی پشتیانو بید یا خود اوی دوری ریخولیانی دا بید یعن اوی تیکالی اسقان بو بید او حرام کردنانا بهوی لادانو ستمیانو تولیگ بو لیمان سندن براستی هر ایمر راز گوین تا جولک خویان بناسنو بزانن که ام قرآن فرموده خدایو آگادار به هموشتی چیان.

ای پیغمبر جا اگر باوریان پی نکردید او بله که پروردگارتان خاونی رحمت و مهربانی فراوان و بیس نوره اگر باور بهن نو لپیلان و تلک بدور بن لیتان خوش دبید هیزی خشمی خدا لدست استمکاران برگرین ناگرید لدر انجامی بی باوریان

0: لموضوع مشرک و هاول گران دلین اگر خدا بیوستایا هاول من با بریار نداده با و با پیرانش من مشرک ندبون هیچ شتی چش من لخو من حرام ندکرد اما نه همی قصه بطالو هر جیز خدای گوره زور لکز نکد با باورهنان یان بباوری هر بوشیویا اوانی پیش امانیش درو بختان یان حل دبست حتا توشی بلای ایمه بونو سزای ایمه یان چشت پیان بله آیا هیچ زانیاری و زانستی چی خواهی تان للایا تا نشان من بدن و با من در بخن ایو شوینی هیچ شتی چی تر نکون جگل لگمانو ایو هیچ شتی چی تر نکن مگر اوانه بید کد درو دکن
1: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين
0: أي پیغمبر پیان بله كوابو هربو خدايا خوي بلغتيرو تواوکان جا اگر بيوستايا او هموتاني بتواوي هداية دداو بناچاري هموان بروادار دبون بلام ريزي ليگرتونو سر پشچي کردون

پیان بله آدی او شایتانتان بهنن که شایتی ددن براستی خدا امشتانی حرام کردوا خو اگر ویستیان شایتی بدن ابا تو لگل اوان دام مبو شوینی آرزوی اوانم مکو کباوریان با آیتو فرمانکانی ایمن نکردوو شوین آرزوی اوانش مکو کباور بر روشی دوائی نهنو اوانش که هاو تابو پروردگاریان دادنین.

0: أي محمد پیان بله خلچینا ورن با اوشتانتان بو بخوین موا کپر وردگارتان حرامی کرد ولا سرتان یکمیان اویا که هیچ شتیگ نکن بشریکو ها والبوی دو همیان اویا که چاگ رفتار بن لگل دایکو باوکتان دا سه همیان من دالانی خوتان لبر برسیتی و نداری مکوجن چون که ایما پکتان ناخین رزق و روزی ایوشو اوانیش دادین چوارمیان نزیچی گناه و تاوانکان مکون چا اوی که آشکراب و چا اوی که شاراو و پنهان بوا پینجمیان هیچ کسیج مکوجن که خدا حرامی کردوا مگر بحق نبید اوی که خویند موابوتان خدا فرمانی پی کردون بو اوی جیرو هوش مند بن
1: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا

بگمان امریکا باسکرار ریبازی منه که راسته ده ایوه شوینی بکون دیم شوینی ریسککانی تر مکون تون که جیاتان دکاتو لریبازی خدا اوش پروردگارتان فرمانی پی کردون بو اوی خدا ناسو پارس کاربن. بن

دوای او د اموشګاری یاد تان دهن موا پاشان کتبی تورات مان به موسی بخشی بو اوې ناز او نعمت توا او برېژن بسر او کسدا کبتا چی پیاده دکاتو جا کرو او رون کروی هموش چګ بیتو رین مو یو مهربان شبت بو اوې اوانه با ورې د مزرو بهنن بګیش نویان به پروردګاریان بو لپرسینو پاداشتی کارو کردویان

ام قرآنش کتابی چی پیروزا دامن بزند با سرزم خلچی لهمو کاتو شوینک ده ده ایوش شوینی بکونو خوتان لیاخی بون دور بگرن با اوی رحمتان پی بکرید.

نک بلین براستی کتابی آسمانی هر بو دو دسته گاورو زو پیش ایما دا بزن راوه لکاتک دا بیگمان ایمان لخوین نوو لیکولین وی کتابکانیان بی آگاینو نخوین دوارین.

0: یان نک بلن اگر براستی او کتاب بو ایمه دا بزن رایا او ایمه لوان چاکتر پی روی من دکرد جا بگمان خو او تا ایوش بلگی آشکراو قرآنی روان تان للان پروردگارتان و بو هاتوا هاو ری لگل هدایت و رحمت و رین مویدا کچی باوری پینا هینن جا چه لوستم کارتر کبر روی با آیت و فرمانکانی خدا نهیناو بفیل و پیلان روی خلچان لی ورد جارد لآینده چی نزیگ دا طولن لوانه دا سینین کر روی خویانو خلچیج ورد جارن لآیت کانی ایمو بس زای تندو پر ایش و آزار گرفتاریان دکین بهوی اوی روی خویانو خلچیان ورد چرخان لآینی خدا
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي

آیا اوانه چاوری هیچ شتیگ دکن جگلوی که فریشتی جان چشانیان بابید؟ یان پروردگارت خوی یک سر بید بیچندو چون؟ یان هندیگ لنشانکانی پروردگارت در بکوید که بلگه لسر برپابونی قیامت؟ لر روشی هاتنی هندیگ لنشانکانی پروردگارت وکو هل هاتنی روش لخور اوا او کسی او روش ایمانو باور دهیند او ایمانو باوری سودی بوی نابید اگر پیشتر ایمانی نهی نابید یان کردوی چاچی هاوره لگل ایمان کیده انجام نده بید پیان بله چاور ری بکن بزانین خدا چی تان بسر دهیند ایمش چاوروانین.

براستی اوانه آینکیان بش بش کردو بونا دست دست و پارچه پارچه بروان به هنده چی قرآن هیو هنده چی تری پش جوی دخن اولا هیچ شتیگ دا تو لوان نیت بلکو تو لوان برید براستی اوانه کارو بارین بولای خدایو تولای لادانیان لید سینیتو لبو دوا حوالی همو او کارو کردوانهان پیدداد که انجامی ددن.

اوی با یک خیر و چاکه و حات بیت او دچندانی چاکه که پاداشتی بو هیا اوشی با گناه و حلیک و حات بیت او پاداشت نادره توا جگه با اندازه تاوانه که نبیتو اوانه ستمیان لینا کرد.

هروها بله آیا روایا من جگل لخدا بگرم پروردگاری چی تر بکم پروردگاری خوم لکاتیک دا که او ذات خاونو پروردگاری هم مشتیکا هیچ کسیک هیچ گناهیک ناکاد لسر خوی نکوید هیچ کسیک باری گرانی تاوانی کسی تر حل ناگرید لو دوا گرانوتان هر بولای پروردگارتانا اینجا حوالی همو اوشتانتان پیداداد که جیاوازیو چشتان تیدا هیه.

0: خدا هر اوزاتيا که ايوي كردوا بجينشيني گلاني رابردو لم زويدا چندها پلو پایی هندیک تانی بسر هندی چی تر تانده برز کردو توا لروی زانستی یا سامان یا هرچی چی تر بو اوی تاقی تان بکاتوا بوی که پی بخشیون دل نیاش با که پروردگاری تو لطول سنو دا خیرایا لوانی کل تاقی کرنو کدا درناتن بگو منو ذات اللی خوش بو مهربانشا بو سرفرازان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.

چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتیبی چی آوا بیوی ندابنید برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بیگمان ناتوانن هروها چندها نهینی تریشی تدا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا.

خلچینا شوینی و برنامه بکون کرلان پروردگار تانو بوتان هن را و تخواره و جگلو ذاتا شوینی هیچ پشتیوان و خوشویسته چی تر مکون کم یا داوری و پند وردگرنو بیردکنه و بیردکنه.

چندها شارو دهات من ویران و کاول کرد لکات یک دا لشو دا خوت بون یا لکاتی اسراحتی نیو رو دا بون کتو پر سزاو تولی ایما یخی پیگرتن.

0: او کاتا کس زای ایما یخی پیگرتن انجا قصو گفتارو دعاو نزاین هیچ نبو تنها او نبید دیان ود براستی ایما استمکار بوین براستی ایما یخی بوین
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: اینجا سوین بید بخدا بیگمان ایما پرسیار دکین لوانی که پیغمبران یان بور روانه کراوا سوین بید بخدا لپیغمبرانش دپرسینوا درباری هلویستی او خلکا بران بریان

اینجا سوین بید بخدا براستی همو بسر هاتکان لسر بنچینی زانیاریو آگا داری تواو دخین رو دیلین و بویان اما بی آگا نبوین لحل سو کوتیان.

0: ترازو پیوری راست دروز لو روژ دایا اینجا اوی تای ترازوی خیر و چاک کانی سنجین بید اوی ایتر او جور کسانا سرکوتو سرفرازن
1: ومن خفت موازینو فأولئیک الذین خسروا انفسهم

بلام اوی تای ترازوی خیر و چاککانی سوگ بید او جور کسانه اوانن که خویان دورانو خویان لدزده بهوی اوی کبروایان ببلگو آیتکانی ایمنیو ستم دکن.

سوین بید بخدا براسی ایمه ایوه من نشت جه کرد لم زویه دا و دا صلات من پی بخشینو جورها هوکاری جان من تیدا با سازندون لخواردنو خواردنو و هوکانی گواسنو و پوشاکو نو مالو او هواو تدوائی کچی لبرانبر او همو ناز و نعمت بیر شماره سپاسی کمی نعمت کندکن یان کم تان سپاس گزارن.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

0: برنامەی سنتە فەرامۆشکراوەکان برنامەی سنتە فەرامۆشکراوەکان لە ئامادە پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا و شیار جەفەرانی برنامەی سنتە فەرامۆشکراوەکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسراني خوشيست أشقاني محراب فيروزة كيف يغمر صلى الله عليه وسلم دعي حمد سناء وصفاص سعيش بو خالقی همو مخلوقات بو بدیه نری ارز و آسمان خوای تاکو تنیا و بیشریک هر واحد دعوه کنی لی شاوی رحمتی او خواه مهربانی قربانی بم که مهربانی که به سنور و خوی نبه کس نازانی سنوری مهربانی که چنو خواه لرحمی خوی به بشمان نکا ولی پارینو او رحمت و برکت برژین بسر آرامگای پاک و پیروزی پیغمبری اکرم علیه الصلاة و سلام لمدینه منوره و پاشان بوسر آل بيتي بوسر شون كوتواني بوسر سپرشياراني راديو محرابي پیغمبر بو براياني ماندو ناز كلا كنترول ام برنامانا بو اما تومارو ساغو پاكو چاكو آماده دكن و بو او براو خوشك بحرمتو بقيمتاني كا هميشه آواتيان اويا راديو محراب جولي بگرن و روش بروش بحولو قوتي خواهو پاشان همتي برستان ان شاء الله برو پیش برو بهرمند بن لی ان شاء الله عزیز کارم نور کانی چای من یما بفضل خوای پرورگار لجماری یانزی برنامه سنت فراموش کا کانی پیغمبر ده به خدمت نور کانی چای خو ما گمو به امید یی که ان شاء الله بتوانم خدمت کی بچکوله به بشرانی خوشویستی نوری چامک عزیز کارم وتمان سرتا أشينا خدمتي قرآني بيروز قرآن فريق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وإي جل جلاله خطاب لقلب يغمر دكا عليه الصلاة والسلام بيغمر فرمي تو بيهم بلي يوا أجر خواتان خوشوي ونشاني خوشويستي تان بوخوا اوه که جرایلی پیغمبر بساسم اما فرمانی خواه عزیزه کارم نورکانی چایی من خواه خوی فرمویدی اگر ایو خواتان خوشه و نشانه یک لنشانه کانی خوشه استی خواه با امتی اسلام اوه که او کسی که خواه خوشه اتباعی پیغمبر که علیه صلی اللہ سلام حقی او خوشه استیش اوه که خواه لگونه حکان من خوشه بی و خواه کافر و بیبرواکانی خوش نه الی را ملاحظه گوار گرن اوی که برای بخوا نبی او لدین داره چی اوی برای بپیغمبر نبی ایش لدین داره چی هر دو کیان فرقی نیه یعنی اوی نیه بلی من برام بخوا بی برام بپیغمبر نبی قیناکه برام مادم بخوا بی بپیغمبر بی اگر بپیغمبر بی بقرآن که بی نبو لدین داره چی باش انجا خواهی جل جل مباشرتا دوی فرق قل اطیع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اگر ایو فرمایشتی خواهو پیغمبر جیب جیب بکن و پشتگوی نخن و پشتی نخن او کاتا خواهی گوره سرفرازی دنیا و دوار روشتانکا بلام خواه نخواسته خواه نخواسته اگر ایو پشتگوی تان خست براسی اوه در چن زمری به برواکانو یا خیبوکان لدینی خواه انجا عزیزه کانم قرآنی پیروز در شوینی کافر و اقیم الصلاة و آت الزکاة و اطیع الرسول لعلكم ترحمون نیوشا کانتان انجام بدن زکاة کانتان بدن جرایلی پیغمبر کن بو اوی که انشاءالله خواه رحم و سوز و بزی و مهربانی خوی تن انشاءالله بو بخاطه کرد گواته اوانه که نیجه خوین و زکاة دادن و اطاعی پیغمبر دکن صلی اللہ وسلم و جرایلی پیغمبر دکن اوانه دلنیابن خواهی گوره بلوت و مهربانه بی دگل یعنه و پاداشت یعنه داده و جزای بخیرشان انشاءالله داده لشونی که که هر خواهی خواهی جانفه و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون یو جرایلی خواب کن پاشن جرایلی پیغمبر کیب کن بو اوی خواه رحمه بزی پیاتانه بیتو یا ایوه الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فرمی اطاعی خواب کن پاشا اطاعی پیغمبر کن پاشان او زانه برزانه که میرادگیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسرچاوی قرآن و سنتی پیغمبر سازم شدتانه دیده جوی رایلی هم بکن بو ایشالله بختوری دنیا و ایشالله دارشون عزیزه کنم بابچین سر سنته کن ام سنتانه ایشالله بایخ پیه بدین بو ایشالله خواهی گوره لروجی قیامت علی شفاعتی پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم بیه بش من نکه ایشالله عزیزه کنم شن دیاری کدن بو نوش لما علاوه سنته اها سیری کن عزیزه کنم نالم نیه بس زور بدگ من کم کس هی لما علاکه خویده شنی کی دیاری کد بی بو نوش اها اما لیه مزوری نستنه اما ایم نبی حمامه اما هوربانه اما مساعد مطبخه اما مطبخه نزنم بلین اما هوله هم مشتکان من دیاریه بلام نم بیستوه زور بدگ من بله اما جوری نوش خوندنه اما جوری عبادت کردنه یعنی هیه تاکه تاکه ایسا حاجی محمد هبو پینجونی بر رحمت بی جوری چی هبو بس بو نان خواردنه حتا ناو نالکان ایتر لو سره دانیشت بو خوی عبادت دیکرد و ذکر و تسبیحات و صلاواتی لدیاری پیغمبر داداو بوی خوان خواست توشی غیبت و قصو امانه نبی کواتا سنتا لمالکان مانا شینیک دیاری بکر بو نیوش کرد بو عبادت بو خواه پرستی پیغمبر گیان فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی نیوش سنتا کان تان برنو بو مالو 25 درجه فرق لکم نزگو تا بستو پیز زرق دا یعنی چی یعنی لمزگو سنتا کم که بلین بون بودا اگر یک ورگری لمالو بستو پیز ورگری چون نیجا فرزکان بستو پیز با بستو حود درجه فرق لمالو ایسا نیجا فرزکان افضل وای بیبین با مزگو حتی پیغمبر فرمیه که دراسی مزگو بید درست نیه لمالو نیجا کن بی بی با مزگو که حتی کچون من با مزگو اجری حج یک وقت بود سر با نیوش فرزکان وایا انجا نیوش سنت کاری و کوچیش تنگا مانه بیا دزنیوش یا تحت مسجد یا انشاءاللهی تراویح انشاءالله امید دکم کلی نیوش لو نیوشانه خوا اجری عمریک من بود نوسی باشو عزیزه کم قاتا نیوش سنت کان باشتر وایا ببینو مال حتی پیغمبر گیانس علیه سالسام ده فرمیم مالکان تن مکن به مقبره بو نیوش سنتا که این تیاب بکن بوی پاریز راو بیلا اوی که چکم لسر قبران دروس نیه نیوش کهی لسر قبران الا حالکاتی استثنانه بیو که اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیوشی لسر او جنازه کرد اگنه دروس نیه نیوش لسر قبران که نیوش لحمامه نکره نیوش لشوی نیسران گل که امشویانه نکره لبلا خوبانی لده پاریزین نورکانی چایو من جاله برو انشاءالله هول بین مالکان من آودان که این به عبادت بخوا به سجده بردن بخوا به شونیش کردن بخوا به طیبتی لورزی پاییز دا که خود اندازن ایتر پاییز روشگار زور کرته بیا و شوگار زور دریشه بیا یعنی مالی روشوی او کسانه که حضیان لروشو بلام لحاوین دا نتوان بیگرن لبری روشگار دریشه بلام لپاییز روشگار زور کرده بیا و شوگار دریشه بیا که آتا تو این با روش با روشو بین بحول و قوتی خواب بشویش انشالله شونیش که این لمالکانی خوب منو مالکانی خوب من آودن که این به عبادت کردن و سجده بردن با خواهی پروردگار و خالقی همو من لمزگو چا گواهیان شون دیاری نکی با خو الا مگر اینکه مترجم به اوی که لدوی امام و یا اوانی که حافظ القرآن شارزان دوی امام و صاو بن بو اوی اگر خواه نخواست خاله بو یا قدری که خواه دزنشکانی بو یا قدری خواه مردنی بو اما نه هموی واریدن اگر خواه نخواستش چیه لوش دانه بو یکی که زانه لپشت امام و صاو بیه بویم چه تا جگه که امام و صاو نیجاکه تواب که اینه چاگ نیه شوین لمزگو تا دیاری بکری باش نیه شوین لمزگو تا دیاری بکره ایسا کمال براهن بیا قضا بن علی کنتراتیان کدو او شوینه بر نادن معلوماتی شیان نیه شعر ازاش نیه ما بسا هر حالی کش که او نتا بوی راست کنو ایکا که بتوب شور شوینی که بقود بران خود مزگو تو جگه عبادت رو ایشالله هر جرو پاداشتی خود بوده دوسری ایشالله امیده کم که هاتی نمزگو ایشالله یکم جار بین ریزی یکم دروس که انجار ریزی دوم اسه زور جاره هیه برای و امان هیه بیا خزا بیا خوا زودیه که چه چه دعا دانیش زور جاریش امو تو من اگر ناچاری نبی اگر ضروریت نبی بو با عرف بداخو زور بداخو بو با عرف لولاتی اما که ام کرسی و هراو بزمان هی ناو تمزگو تو براسی اما اشتی که چاگ نیه اشتی که باش نیه و زوریش قسمان لسر کردو بلان بداخو خلق جو مالي ناقري لبروي دفع في تنبكين بيدنگ بوين لي اينا اما بيما وتونو اگادر ماوتو كاكا اگر تو اين نيشكي بيو بيو بيك انا تو اي بدايشتا ناكو اين دسلا اما قران فر الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم نيشكن بيو بوتا نكرا بدايشا ونك لا سلا ني يوتيوب تشنيوش اسا كرسي بك انجا براسي زقر ريزو حرمت ما زور زور ريزو حرمت اواني كلو سر كرسي دايشا ايتر دمتقيه غير مكان حر اويه نيرجلك اعلان يا تابع ادريك يبا بوش يام بيرم تو الله ولد السيه ايش ام بوبين باب اخوان اتريك جاري مشغول بغيبتي خلق كان قصب خلق الين حتى سلامه كان جواب نادنا هنديك يعني هميانا عنديك يعني او انا مشغول يقسى كدن حتى شنجار من ملاحظه مداب يعني ويرد اخوينين ويرد كان ناخين دعاء اخوين دعاء كان ناخين مشغوله با قصا كنو لبرو رجاءكين حتى بوت عندك يا لي كاكا بقربان دواني ليرا دواني ليرا اي بابا وانا بكاكا ورنا يا هي انا صفكان تي كذا يا كرسي كاين لنا راسي صفكان دابا قربان تشوس لايكو عزيزكم نورك اي تشاو ترتيب الصفكات تي كذا دابا قربان كرسي هيني ليرا كرسي ليا كرسي كاكا ما شوازي نيشخنا كمان تي كذا بقربان تام من دلم او ناچاریه گنا اگر ناچاری نبی حق وای لایبن لمزگوتا کانا بلام امریکا تعصب و بعرف و همو مزگوتا کان خوا او ما مسعنه بی قزا کا کریان بو خوش کردن و مجالیان دا پیان براسی او کاری کی باشی انکد و بو هوی اویکا اسا او کو واجب الیاتو همو مزگوتی تیایتی ام کرسی قنفو هر ابزما باشا لبرو براسی مزگوت جی امانانی جی امانه جی عبادت و خواه پرستیه جا عزیزه کنم نوره کنی چاو قاطع که هاتی نمزگو بحول و قوتی خواه لصفی یکم داد بنشین انجا صفی دوم انجا صفی سیم استرسی چند خلد دروسه بی ام برای هاتو زو هاتو چل دعا دانیشه انجا برای لیرا برای لیرا برای لیرا امانه هر یکی لشوینه که انجا هر یکی جاری واش نیشی سنته که هر رینی خلق بروه اخیر تو رین خلق گریبی قضا بیاخو يا منظور اشتيكم بلاو عجائبه ام لريزيه كما يا كسنتك هاتيت ابو هبتو بير بيشتر ديواره كهي بشو بيشتر بو كسب بدني شكتانا ربا قربان خدي شك بتالنا بيتو قبل بس اوي كب بدني شكتانا ربا قنا احباره بي شكون في غمر صال صال من فرمودي كافرمي تشل فرمي عن تشل شرم مانك اللي بلين تشل رول تشل مانك تشل حفتة تشل صال فرمي اقري ايكي نيجي كن راوستا بهيج مجالي كنا ببدني شكتانا چل بوسته ایت نمازه چل روزی و چل هفته و چل ماهی و چل سالی نهتی یعنی با کردی که به بدنش عمل رو باشه ملام اوش به خلانه چن بس حدی سوزکی اما لشرع مترونی و یک دان راو او مترونی و ایت لو دیو سوزی او نیه براکم یعنی تو پیانه نیه به سوزکا استه هیوالی لوری پیش شاحینی پیش پیش شکاتو برای ده اوی نیه با قربان پیش منی به سوزکا تا یا اگر بکری سوتره لمزگو نه لمالو یا لشوین که سوتره دانه سنتی پیغمبره او سوتره تشتی که زور باشه بای خلق لو دیو برای چه مشکلی که نبیم لمالو نیجه که مثلا با نمونه شتیگ دانی لبردم تا بای او خوشکو برانی که لمالو کن هاتو چو دکن لبردم نیجه که تو نه لو دیو او سوتره تو برون ایتر ایشالله آنش گناه مبرده بود توش توشی ناراحتی و ناخوشی نبیم که آتا رجاع کن هر بفر بوده پیغمبر صاصم برای نیوجی خود لذای صفیه کم او باشه هر خوی بتاقی تنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل نیوج و فرمی نیوج کت اعاده کرده لبرای نیوج کت بطاله جا اما قسم او خوش کو برای نه که اینکه پیان الیالی عزیز کم نور که ایشام مرا پیش آله من حضرت ملا دوام کرکا که خوب حذی تو نبی تو کیت مزگو دبی اتیزام بیاب مزگو تکه و بقربان به اسرار مایکانی مزگو تو به اسرار مایکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورا صفيه كم يا ورا نو صفكه وبتني اشون يجي يا مثلا على تسوي صف ده كامام اما سنتي بيغمر سو سو سو صفوفكم فاين تسويه الصف من تمام الصلاه لحديث هذا فرمي سيجار بيغمر فرمي صفكان تاريكن صفكان تاريكن صفكان تاريكن دعي فرمي صفكان تاريكن با نقصانين يجكت على النبي يعني اگر برايا يا صفيك صفكان يا ريكو بيق نبي جوان نبي او ضلنيابا كمو كوريا لنيوجكيا لحديث كافر مي اگر صفكان تاع ريكنا كان بترسن لويك اخوا دلت على لايي غور شرخيني هاي سما زول ما ضلمان بيكوني ازول ما ضلمان لا استيك باغني او هي اوه باشه دو سي پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی صفکان تن ریکن اگر صفکان تن ریکن کمو کوری قامتکه بویه اوی که قامتکه چاکوهای بدنگی برس قامتکه بویی نشکنه کن اماده بن حتی بلال حبشی رضا و رحمتی خواهی لسر بیه مؤذینکی پیغمبر صلی الله سم صفکانی ریکه کر انجا به پیغمبری و صلی یا رسول اما آمادین و پیغمبری جان احد بو امامتکه و نشکی بو کرن تخواه با علیرش تکتن بو بجرمو تخواه نشکنه کن کمتن خوی با اولیا زنی کمتن خوی زور رو بشارزه زنی اگر خواه نخواسته خواه قبر روشنه کن روژیک لروژان من بیم خریبی نیوش دعوستم بله ملا که اکه دزنیوشم نیه یا بله ملا خواه نخواست خواه قبر روشنه که لشم گرانه تخواه ام شعرم لیتی نگینن تخواه هرچی دنیا هیل منی بخبر نکن دی پیغمبری خواه صلی اللہ سم حتا مزگود صفکهشی هم بره کرد و دعایی فرموی واللهی بیرم چو در چما مالو استریمو بستن تاکو دیمو من فرموی اکسر چو مالو هاتو حتا بلالی حبشی در فرموید آوی که کدوی بسری مبارکه یشتا بسر اکولیت که لسری باشه دیت خواه اما کامی که خودتن با اولیا زنن خوب با لانه در صحابه مهمتر بزنی او حال یسل ما موسا بینی چیه که ما موسا جاری سوا که دنیا لیتیه گینی یا چند جار بیستو ماله چی گروه مالایی ما خود سنتی نکه که با قربای چیل سنت کل مالو نکه چیل حجر که نکه تو حق چیه بسرو بخو گناه بارکی یا ولی ما مسلا درگاهو دیت جورو یکسر راق سلگال کز نکه که سلگال کز که توشی غیبت بیه توشی بختانه بیه توشی زم بیه توشی پلامرانه بیه ایوانی عزیز کم دبرو براسی اما چه شی کی زور گوری که مسلمان عینی مسلمانیه که مسلمانیه مسلمانیه که بینه پیغمبر فرمود مسلمان برای مسلمانه مسلمان عینی مسلمان اگر حالی کی بینی بوی راست کاتو ام نه بوی راست کاتو ابریه با اسا هي برادری و امانه خو ایگور عقیبت بخیر که علی مشرفی اوقافه اوسام فتیشه کنه گرام بس مزګه مش علی مفتیشی اوقافه حد می جوړه مزګوت یا کاکا ان جات غیبتی او مزګوتا که ولا نه مزګوتا او ابو ولا نه مزګوتا او ابو ولا نه مزګ اما کی اخلاقی من صبحان اما کی روشی من صبحان ها تو امزګوتا لا پالتا اگر حقی بسر تو بوچی بسر مزګوتا بازده چی بو مزګوتا کیګه یعنی لوی والله سجز قران بو خینه تاثیر دی راک كم تضلي نخوشة برو يعني من أواني كأبين مو أي بيسم يعني مثلا بلي بون منا باب من هرخوم بلي خلك يقول أني بي بو جعفران بولامن والله ما لو شيارم خلو الله وتعركي خوشة جا خمر مقام من بو قراني بو نوتي خوشة يعني نخوشة ما قبرا فرمايشي خواب يغمر بخيم كم فرمايشي خواب يغمر بخيم بقسم نكي بو سي شاكا خوش كي بحرمت و إيمان دار خواناس و لخواترس باشا بحسابي خود أيو بروا ببيه برنامه نیه برنامه بیاریم که همو برنامه جولیه گرم ایده والای بقسم نکه جنکه جم دیگری بقسم نکه بود چی چک بقسم من نکه یعنی کلم بقسم من نکه مثلا بلای چشه هی لگه براکی لگه امانه پیم و تو تکلیف میگه گرو لبر خاتی خواهور عرض برو لگه والای عرض نبو ایده ایتر بچیه چه تو جوله من بگری بچیه چه جوله قرآنیش بگری که تو بقسم قرآن نکی بقسم خواه نکی بقسم پیغمبر نکی صلی الله علیه و سلم جو گرتی تو استفاده چیه لبرو زور گرنگه ای بو عاری یک ده پرشین او دینی اصلا اعلام کن بو با او که اما مساقصه بو ما مساله او ما مساقصه بو لأخ براکم اما کی جائزه تو منو تو برا بوین ام نهینانی من بول آخر باسه کی یا من حلیک کم باشه حلیک کم دنیا ملیتیه گینن دنیا ملیتیه اوانی که دوست خوشش بیکسر بم موبایل بوینی ری لیه اما که کم لو شعرکی لاتوی ها چی کرو ها چی لیه ها چی بو براسی اما دوره لا حلویستی انسانی ایمان دارو دوره لا کرداری انسانی خوانه اصو دوره لا قطابیه که اهلی مزگو بی اینا زمانه بو چی واکن باشه که آتا پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم صفقی ریکه کرد بلال حبشی مؤذین انجا قامت اکراو حلصانه حتی حدیث معنیه که چند جار من بخواه که متوانای بیشه برادر یه تا پیشو دست اگره بسر ناو چو اوسته و پیو دکا که یا اگر سنت که سنت که بکن اگر سنت نکه دانیشه زور دیمنی که نشینه با پیوستا یا قامت نکراوه تسبیحات که ام با پیو دکا که دانیشه با قربانه تا قامت که قد قامت الصلاة و قد قامت الصلاة الو که تا سنت آسی با قربانی چاب دارم تو چند ساله ایت مزگو تو حیف شوازی حلسو کوتی نیوشکانی پیغمبر نزانی يا التزام النبي بحال يسكاني في غمرة تو أمتي في غمرني عليه صلى الله عليه وسلم ده يشون سنة تكاني في غمرة فراموشك يشون سنة تكاني في غمرة غير تبش جو يشون جو بس سنة تكاني في غمرة نادي بهوا أرزي خود إيشك أكل يشون وابي باش عزيز كم لبرو في غمرة أكرم عليه الصلاة والسلام رن ماي أمتك كدوة دفرمي كات يا قامت كرا أو صهصن بني إنجا خليك تر زور أشكرا ببروك اللي بموسام بينيو يعني قامت اگر راكا بكاكا قرامك بقربانه بيغمر جيانا فرمي صلى الله عليه وسلم بهي واشيو لسر قوي سمج جاريو نيوش دعوة سو امن علانا بيا قذاب انشجال بيا موتون باغم كرون نسيحاتم كرون ناي بيسو كو قوركا باشا علم با كورا شيرينة كم توليا دانشتوي هل ناسي قامت كراوا ما مصان يشو جاب سو لها داري سو قساكا يا علي بو سوالا كاتي با حايا وعشو لسو دورا كاكا ورا نيوش دابا سو بقربا بو چی لید دانشتوی؟ چاوری چی؟ اما زور خطره براستی زور خطره ای باشا اها سیری که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی فریای چل روز تکبیر احرام بکوی خوال منافقه کانو لأگری جانمی پاریزه اتو تکبیر احرام که لکیس چو او نشو دابستو نشو دانه بست حاضر نبوی خود اخلافی نی یا من علی چاوگشو جوانانه پیش یان علی بیا قذاب بخصو نکر دان نانی شا تا نش دا بس که نش دا بس انجا خری که اگات رو که بپل راکا تیگی برا کردن ایسر که امرا کردن دلی خلق دا خود پیین لانه بلا شتیه روی یا شتیه بو انجا امن علانش براسی هندی مزگو من علی کان نخوشتان کرو ایکا بس زی قوزاق و قیشو خواه لمزگو که آخر اول شوازی مزگو تا که تیگه دا امن علم من علم میهینه بو مزگو جرأتي وناكم إجنا خو بيعمر فربتي لحو صالية في رينيو جانكن نيو توتو دايبيا كي بيو بينا بومزقو بدايبيا كو برادرم ديو تماني قولة بروباتو بومزقو تخوه روب جيكي مزقو تيا حمام ها شو تو بخزانة كي تو تدي ملاو شاليام تو رابي بام روبانا كما برم جاي دي بو ملاو شاليام تو خوتو منال ني أخي باشا يعني معقولة بروبو بي بومزقو بيعمر بروباتو بومزقو ها ای پیغمبر صلی الله علیه و آله جوانترین جلی بدن ام سنت فراموش نکرا است که جلکان من شرعی نی بس دریجه با جلی مجسمه دی بو مزگو اخی بابا او جلی مزگو نیه با قربان او نیش دروز نیه تیشه تی کیله برای پانتولی کیله برای پانتولی کی مجسم انجا تیشه تی کش کالچه تا سجده بو خوا حتی اکو چن یک لپشتی درکوه عورتی درکوه برواب که شخص او عورتی درکوتو جابو بو لاجل صفيه كما بيخوا قبر رجنكا هي دوام سيريكا تاثيرك زل دوام ابي سيم سيريكا سيم ابي شارب سيريكا تاخير اي باشا اخر بكاكا والله امانه براسي نزم يعني شلون اصلاح لي اوخل كبكين براديو اموش غاريكي بجمعه اموش غاريكي بموعظه رمضان اموش غاريكي جاري واه بو من شنها جار بيش ينش دابا حديثه كم بو خلق كنتو كاكا اما فرمودي بيغمره باشا والله چون با شخصی برایگ بتود من کاکا بی که بخاتی خواه وره پیشو علی والله من لدوانیو شکم دی اما چون حالی کم چون تی گیرم من حزم لوی کاکا خواه نیش با حس کردن و با عرضوی جناب نبی غلطی کی تر هندی برای من هی خوی دعا کوتوا که دعای کوتوا بیم باجکی من بیم اما یک دو علی چون مثلا توی تسبیحات اگه من نیوشه کم لیتیه کچه زور و بعد نیوشه کم لیتیه کچه اما یک دو هندی که یکل سلامت دایو نیوشی سنت دا بسی اگر ضرور نیتو پلو نیو ایشد نیو معید نیو که که او سنتا مخالفه پیغمبر فهم بی برو با مالا اما یک دو فرمی نیوش ملکینن با نیوشه حتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم محال تراویحا تراویح یعنی نیوش دور کاتیکرو وستاو دور کاتیکرو وستاو اوه باشیو بینی خستو بلام استا علی کاکا ما موسیج جانی ما پل مانا اما ایش مانی دی کاکا پلتا ایشی تی وزلیمش تیگمه لبرو امیده کم حموشتی اها علی موشتی بخیخش بمعنه نه اوی که ام بعد امام بیزلا پر قرآن خوی نه اوشی که پل پلو حالی پروکشنه حدی وسط خیر مولی اوسطون با شوی که جوان ممنوع دی فرموده که پیغمبر تا هنده که عیشه جارتا فرموده پیغمبر ساسم نیجی سنتی پیش نیجی بیانی کدو جاری و با گمان من بردو کلوی که فاتحه شی نخوین بی باشه یعنی اما نه کرد تا فاتحه خوین دو مقصدم با غلطی نگن بلا هم علیه اما نه کرد با من زنی فاتحه که نخوین باشه که او فرموده پیغمبر ام برایه که امامت که مخالفه سنتی پیغمبر که پیغمبر فکر بریم که نیوش تنکر با خلق نیوشی که سوکه کن کن خلق نخوشه خلق پلیتی خلق مشکلیه خلق پیرو با تمنه با قربانه تو با لینی خود حساب مکه انجا تو با تمنی تدبر که و تفکر که لم اعتایی توی خواه اصلا هن نزانی چی خواه اصلا هر آگای لینیه و که ما مسلمان لاموسی خواه رحمت پیب که فرموی بعضی کس که نیوشه که لباتی خیری با مصر شری با مصر سوالکی با مصر چکم خیالی لیوی خیالی لا معامله خیالی لا کرین و فروشتن که ایدی دیاره برنامه کم با تاو نبی انشاءالله امید کم نیوشه کنی سنت کن برنامه بالا نیوش ملکینن به نیوشو سنت ویرده کن بخوینی و سنت کن بری تاو مالا 25 درجه خیره انشاءالله و اوکو پیغمبر فرمی مالا کشتن مکن با سر قبران و شوینی نیوش بگورن چاکتره هم حدیثه امامی احمد جرایتو البانیش رضا و رحمتی خواهی لسروی بس صحیحی زنی لبرو شوینی نیوش بگورن چاکتره او برانه دیاره معلومات یعنی یا سنت کانی پیغمبر فراموش کرد. خواهی گوره گناهی منو اش خوش بیه. خواهی گوره یارمتی من بابا زینو کنه سنت کانی پیغمبر. خواهی گوره جزای بیشران و بینرانی خوشیست من با تو. خواهی گوره همولاک من موفق با کاری چاک. همولاک من با دور خاله کاری خراب. خواهی گوره جزای حاجی پشتیوان با تو پشتیوانی بیل دنیا ولی قیامت جزای خوش کبران با تو که بیشتر کانی رادیوی محراب جیب جی کن. یا ربی خواهانی منالی منالی برای اون خوشی شفای با وی جرای بی رزگار که مشکلی بی حل که وی قرضی بی دفع رحم بخیم کار کنم وقت آبی کنم ما موسا کنم دکتر کنم محامی کنم مکری کار کنم جوتی کار کنم با خوان کنم با شوان کنم با گوان کنم به همو چینو تیجه کنی ام ملت به تایبتی در گخزم گزاری کن او کاربا شاروانی رگوبان نفوذ جنسی بیطاری حریق یا رب العالمین خو رحم به همو مام کی عاقبت بان بخیر کی سپاسی تو کی بو ام نعمت ک داد به مسلمان خو ال رحمتی خو به برش مان ک ول عذاب خو به دور مان ک بو خاتین و نونا و جوان کی خو رحمت سفرشین رادیو محراب برانی کنترل بو خوش کو برانی ک جملی گرن ک خوش یاندوین ک یارمتی مان ک بدنگ مان ودین ک چاو پوشی مان لیکن که دست بر رو منو ننه یا ربی خواه جزایمی تو یا ربی خواه آنی منالی آنی منالی بری او این خوشی شفای با او جیرای بوی رزگر او مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفع او شوی نکر و شوب که او شنی نینا جن بیری یا رب العالمین او با دوی کسبی حلال اگر خواه بیا بشی نکر دوکان ارکان سایقی تکسی کان اطبیل کان لبلا مصیبه با دوریان یا رب العالمین خواهر رحمت که خوب بیا بشمان نکر لدنیا لقیامت داما و من مکه بکنوی خو من لگلا مکه لمردوکان من خوش بر رحم بغریبه کان من مکه بخاتی اسم عظم بخاتی صفت پیروزه کان داما وی دنیا و قیامت من نکی محتاجی نامرد من نکی یا ربی خواه با قرزاری نمری یا ربی خواه که شکر من با عشتی و با آسایش و با آرامی با چهار سر که آره که پاریزری امن و آسایش خواه بیان پاریزی دستگر را گیرن کن که قسمت با قرآن و سنت کن همو من موفقی و رضامندی خو لبلا و مصیبتی از و آسمان یا ربی خواه بدور من که رحمتی خو بیبرش من که شفاعتی پیغمبر یان علی صاصم بیبرش من که شفاعتی قرآنی پیروز من رمضان شهیدان بیبرش من که بو خاتی نون و ناجوان که خو یارمتی ممی بو سنت کنی پیغمبر مرزینو که نو علی صاصم توشوی کی باش کو که نو بنا قبر تنگو تاریکه کمن لعذاب قبر من پرس سوالی مون کرونه که زمان من پراو که آخر کلام که ام دنیای پیجنی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم علی ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: برنامەی شەرح و ڕاوەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار لەم برنامەیەدا بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەدی قامیشی لە هەر ئەڵقەیەکدا ناوێک لە ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار شەرح و ڕاوە دەکات. برنامەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاوي خواهي قولتان لسر بيت بينران بيسران لها شوين دنگو رنگ مان دبي سنو دبينين خوش حالين كزاري چي ترهاتين وخزمتان لألقي چي تري برنامي لسائينا وجوانكان لسایینا و جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان پیویستا خواناس خدا بناسه و کو خوی بو اوی جوان که بیناسه چاکتر عبادتی بکاد جوی رایالی بکاد زیاتر خوشی بوید بو اوی عظمتی او اللهی بو در کوید که او سزدی بو دباو دی پرستی بو اوی شریشی بو قرار ندا بو اوی که ذاتی الله فریامان که وی بویا هر جارو در چین خزمت یه چگل ناو پیروزکانی الله جل جلاله که خوای گوره لرگی فرموده و نوتونو نایی بو ایمه عشقرا کردو دیار ناوی تریشی هیا که بهشتوی تیو لبر حکمت لن برنامه دال خزمت اوی برریزا در چین خزمت دو ناوی گوره و برریز اویج ناوی الكریم الاکرم که هر دوشان معنی که هن لیگ نزی که هر دوشان لکرم و هاتوا الكریم واتا برز و بخشنده الاکرم الاکرم اسم تفضیل واتا زور برز زور زور برز الكریم و الاکرم هر دوشان لکرم و هاتوا کرم و رز الكریم دو جار لقرآن ده هاتوا که لآیتی خواهد فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الانسان ما غرک بربک الكریم ای انسان او چشتی بتوی مغرور کردو با پروردگارد او پروردگار چاکی او پروردگار با کرمی او پروردگار کریمی کوا توی دروز کردو الذی خلقک فسواک فعدلک توی دروز کردو ریچی کردوی جوان بو اونده بیوفا ای انسان که تو برانبر خدا آوا مغرور دبیو اطاعی ناکی ما بس مالیه ده ناوی الکریم الکریم واتا برزو بخشنده بلام امزاراویا کو کروی همو صفات جوانکانه کو کروی همو جوانی و چاک کاریه نک تنها بخشین و سخاوت بلکو هموش تزوانه کن وقع علماء فرمویانا کل صفت محموده تسمى کرما همو صفات چی جوان و چاک و سپاس کراو کرما الكریم واتا همو صفات چی برز و بخشنده که دو جار لقرآن ده ناوی الكریم هاتوا و لفرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوی کریم هاتوا که فرمویتی إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم پروردگاری ایوا خدایک که زندو و زور بشرم و بحیاو کریما زور چاک کارا زور برزا زور بخشنده کریمی که بجوری که خدای تبارك وتعالى که يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا رواه احمد ده فرمه خوای گوره شرم دکا کاتی بندکی لی ده پارتو دست برز دکاتو بو خدا لی ده پارتو شرم دکات که دستکانی بس سفری بجردو دست بطال بجردو الا خوای گوره والامی ده داتو جا چه با عبادت چه با تویشوی قیامت چه ماویشی تر خوای گوره او دستانی که او بنده برزی کردو تو با بطالی نای جردو اگر براستی لخوا پار رابطو اگر نانکه حلال بیه اگر بدلاو بیه چونکه اگر دعا والام ندره و خلال یکه یعن لتو یعن لدعا کد جاما بس ما لم فرموديه او كريمه ان ربكم حي كريم خوي جورا زور بخشنده زور سخيه زور بريزه باشان بيتشواني الكريم لئيما دول روتان اللئيم الكريم متمان يعني بريز وبخشنده تشاك وخاون صفتي تشاك ما عكس كريم اللئيم اللئيم واتكسي شي خراب كار واتا کسی که روشت خراب کانی تیدا کوب بیتو کسی چی بیوفا کسی چی تو چاکه لگل او خراب لگل تگا و شیء الکریم عکسکه اللئیم او کل شعری متنبیه هاتوا کدلی اذا انت اکرمت الکریم ملکته و اذا اکرمت اللئیم تمرد اگر تو ریزی انسانی چاکت گیرد او کردد با ملچی خود یعنی دبی بخاونی او صفت جوانانی که او هیتی او کریما بخشنده سخیه کسی چی بریزه محترمه بلام کسی خراب دول روتان لئیم و اذا اکرمت لئیم تمرده انسانی لئیم و خراب کار اگر ریزت گیر او لیت حال دگر ریتوا او دلی بوی ریزم لیتگر لیم دترسی ایشی پی اماز امجورا گمان خرابانه بوی دائما هر کسا کاتی که رزی لکس یک دگری با قدر خوی بزانه چی لیه دوشیتو انزل الناس منازلهم هر کس با اندازه خوی رزی لیه بگره بزانه چی لیه دوشیتو انسانی کریم انسانی برز انسانی خاندان حتی زور رزی بگری کما چون که لبرانبر در اوی رزی دگری تو او گمانی خرابت پیه نابا بلا انسانی هیچو پوچو دولارو تنبو دلا که رزت گرد او خوی لیه دگوره لير لما بسمع كلمه الكريمه كعكس كريم اللئيمه وثمان الكريم يشكل لنا في رزقان ذاتي الله جل جلاله واتا زور بريز وبخشنده خاوني همو صفته چاككان خداي گورا كريمه وشيء الكريم دو جار لقران ده هاتوا و لقال اوجدا يشي جيتلو نا في رزانه ك هاوشوي او ناويه الاكرم الاكرم وتزور بريز وتمان اسمي تفضيلة وكو حسن أحسن الأكرم كريم أكرم أكرم وتزور زور بريز أوش يجعل القرآن ده هاتوا كده فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بخوانا خداي پروردگارد بناوي خداي پروردگارد أو پروردگاري كأكرمه كزور برزة بوه إنسان دائما كخواي قولة زور برزة دي بتو زور زور رزي بقري أدب اللقال خواه قلي قلي قولة بي قلي جوان بي چونك مادم ذاتي الله أكرمه كريمه دي بتوش برانبري زيدة كريم بي برز بي چاك بي أدب اللقال خواه چاك و پاك بي أدب كش اوية كإطاعي الله بكي جل جلال خواه مخواه نابيني خواه من نابيني و بلام چيا أدب كا اوية كا كوترا الله أكبر كوترا شرعي خدا يعني أدب اللي قال خواه دبي أو بي إطاعيبك خوشت ببي أو نبلا والله هرنا وكان دزانم يعني هندك آياتم لبلا دبي شريعتي خدا جيب جيبك بويا أكرم واتا زور برز زور رزدار جا أمنا وانا ناوي الكريم وناوي الأكرم أما شو نواري لجياني إيمدا زور بجيدي لي يعني دكري إنسان هذي شغلونا وأنا كصفة أو صفة لخوي دا بين تدي كمزور بو صفة جوانانا خوي برازينة توا شن خوشك تون عود كريم بي كسي شي بخشند بي كسي شي سخي بي كسي شي خاون روشت جوانا كان بي خوي الراسية دا ندرزن ناي كس من على كان ما بني كريم دي بلن عبد الكريم بلا ميستا عبد الكريم دا كانوا وكو ديبل عبد الرحمن دلا او الرحمن عبد الله كيلي دكاتو خو ديبل عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الكريم بلام استا او نوانا بشي جيلي دكنو سن خوش عبد الكريم بي وبلام براسي عبد الكريم بي عبد شي باج بي عبد خداي خداي كريم بي توش خاون کرم بی خاون سخاوت بی خاون روشت جوان کم بی چن خوشن عود رحیم بی و کسی چی برحم بی اسم و مسمای مطابق بی چن خوشن عود عزیز بی و کسی چی خوشویز بی کسی چی ده صلات دار بی خوش انسان او ناوی که لین راو لگل معنای ناوکی گنجاو بی چونکه اصلا نایی به ناوروک منظوره کبرا ناوی شوانه و لجانی مرشی نبین و شوانی نکردوش جا خوانو نتوانه ساعت باشه خبر رو لبرو نایی به ناوروکی زور نخوشو گلگه لبرو دائما هول دین اما لعاسی ناوکا من دابین اگر ناوکا من شرعی بو جا ناوی کریم که ام قصیل سردکاین ام کریم و کرمی خوا گلگ زوره بسر منو خلچینا کریم و کرمی الله جل جلالو گلگ زوره بسر منو لهمیان گورتر نعمتی ایمان اسلام و ایمان سپاس بو تو خواه که ایمه لده کباو که چی مسلمان لده بوین اگر ایمه لده کباو که من بوزی بونای هندوسی بونای یعنی مثلا لده کباو که من لدولتی چی بیدینی بویا ایمه شروع ده بوینو او که اتب وگوان بیدین ده بوینو اوانش خواهم بچه که زنن بویا ایمه ده بزور سپاسی الله بکه این جل جلاله که او کرمه لگل ایمه کردوا لسر نعمت اسلام و ایمان پاشان نعمتی لش ساغی پاشان نعمتی اوی که خواهی گوره کرمی لگلی ما کردوه توابا توبا کان من لیورده گره الغفار و الغفور لگناها کان من خوشده به عفو من دکا همو اوانا کرمی ذاتی الله لگل بندکانی بویده به ایمش زور ریزی ذاتی الله بگرینو فرمانکانی جیب جیب کینو اطاعی بکین اما زور گرنگ عزیز کانم چونکه براسی خواهی گوره زور کرمیه لگل ایمو با صفت جوانانه چونکه هنده ایلنا و پیروزکان صفتی الله جل جلالو دکره او صفت جوانانه لناو بندکانی شیده هبه لناو کردواری خومنده لسر وشه الكریم بابت اکتن بباز دکین که روداویش راسقینه اویش کاتی خوی ملا عبدالله قامیشی رحمتی خواهی لبه که چکه لزانه گورکانی پجداری و به ملا عبدالله گوره ناصره بو لسال 1934 ملای گندی نوردین بو نوردین لنزیچ قلات زیه او کاتا گرانی بو فقیر و هجاری بو اله جاره چان ملا عبدالله بو کراکی جراوتو اله جاره چان 4-5 ملای قلات زیه هاوری هاتن بو میوانی ملا عبدالله او کاتی گرانی بو هیچان نبو ملاشن دلی والله ملا هر چیش تله معلم دانیه. جعلتن ملاجن به ملا دلان ملا. دویاب خالش کج نل ملا. دیبل معموستا. و توی ولای ملا هر چیش تله معلم دانیم میوانیش من هاتوا. ایها ورشر مزار نبین. ملا عبدالله دل ملاجن تو حاوجوش که سر نه. حاوجوش رو کتری استعواب وا. تو حاوجوش که بخار سر آگیر. حاوجوش که سر نه. حاوجوش رو کتری استعواب وا. تو حاوجوش که بخار سر آگیر. آگیرش باشیل کودک را و تو. خواه کریمه. الله کریم.

0: ولاخه گشت ایره بارکی ای ملا تو نه خو کریمه ای تو نه خو کریمه او خو کریمه بو انسان براستی اگر به قناعت و اخر ایمه او ناو پیروزانه که باسی اندکین دبی یکم برومن بو ناو که هبه دو مینیان بما دل علیه بوش کوا دلالتی لسردکه اما بنشینی ناو برابون بناو پیروزکان یکم برومن بخودی ناو که هبه دو میشن بو معنایی که دی بخشه و بذاتی الله ای ملا تو نو خوا کریمه ای او تا خوا کرمی لگل کردینو شر مزاری نکردینو او تا خوا رزقی ناردو میوانکان من بخورشی لگل اوان نانی چی خوش ما خوارد بله عزیزکانم اگر ایمه براستی رومان لخدای کریم بیتو رومان لخدای اکرم بیت بخوا خوای گوره کرمی زوره لگل من و خوای گوره بخششی زوره لگل من بلام او ایمه زور بمن ناشکرین زور بمن پی نازانین ان الله لذو فضل على الناس خل خواي غورا فضل زورا لقال او خلق او شاكي زورا ولكن اكثر الناس لا يشكرون بلام زوري ني خلشي ناشكرا سپاسي خواناكا كاك جان وا دزان نعمتر پاري لش ساغي ايمان يعني اما بو خوي حياة وحرمات يعني اول هم امانه بو دنيا ان زادوا خواي غورا او مكرمه لقال ما دكاكا اما قد توبه شرا سقينه بك خواته مالك ولدك خوا عفو ما دكا خوا كرمي زورا لقال ما خوا بخششي زورا لقال ما بو دائما اما پش به خدای کریم ببستین داوال خدای الکریم بکین داوال خدای الاکرم بکین ک کرمی خوی من بسر ده ببارنیو لطف من لقال بکا يا حي بيتشون يا حي بيتشون كار سازي كاران بكن فيكون يا خداي كريم خوايا بي بهانا مانو يا رب العالمين خوايا بخاطر ناوي الكريم يا ربي خدايا كرمي خود مع بسر دابرجي بخاطر ناوي الأكرم زياتر كرمي خود لطفي خود خوايا بسر مع دابرجي يا كريم يا كريم بي بهانا مانو دروی خیر من لیب که و برکاتی ارزو آسمان من با بنیاری لفتنه آخر زمان حیا و حرمت من بپارزی ایمان من سلامت که بحیا و حرمت و بکرم و ریز و بجین و بمرین اللهم آمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوا هيل پیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قولو مهربان صلاة والسلام إخوة بباري وسجاني فاكي مباركي حزرة رسول الله رحمه بزي إخوة بباري وسرهم أمتي في عمر وتايبد وسر إيوي بينلو بسدا خوشوي سانم خوشكانو براياني برزم بمناسبة صالي تازي إخوان دنوا و صالي خير وبركات صالي كردنوي قلستان كان وان صالي كردنوي قطاب خان كان صالي كردنوي خزينة علم زانياري وعقل وهوشياري بمناسبة فيروز و أليم صالي تازي إخواندن لهم مسلمان فيروز بيو بتايبد لخواندواران لما مستبر زكانو لوزارة برزكان يكي داري إخواندنو تربية وتعليم كان لیان مبارک بیو بتای بده اقتابی بر رزانی ک وعده پیمانی انداوا خواندن یک خوانن ک بتوانن دواروش خدمت کاری کی یک جاری او ملتان بن و او خند بتای بده لنا و همیشه انا او خواندار بر رزانی ک فتری خواندن و فتری چون با مدرسه انو فتری گرت ندست کتاب و نوسین واین با عبادت و خوابرسی ازن لیان مبارک بیو خواهی گور توفیقی همو لایق با بمناسبة حزكم شن آياته شن فرمودو شن آموشقاليك لكتابة إسلامية كان بو إما ديالي كراوة بخينوة بو هواية هاندريك بزياتر بو ما مصاب الرزاكان من بو أو ما مستا سربازن الناس راواني كقورتين شورش أقربيتو بكريت لناو ملتو لناو حمو ملتانا براستي أو ما مصاب الرزانن كالمكتبة كانو لقتاب خانا كاننا أو شورشية كأوان برفايا كان شنكاتي أوان كليل دستی خزینه عقل و هوشیاری او برزانه جگه خویتی که و بزنن اوانش که خواهی گوره چون باسی کردون پیغمبر چون باسی کردون و چون او فتره خویان یا او وظیفه خویانه چون ابی با عبادتو و یا خود بلن لهر جگه که دنیا اوان بخلینه و خومزگو تگوه چون کاتی اوان خزمتکاری علم و زانستی اکن که شارگی جیانی کمالگو مجتمعی بشریه پیشکی خواهی گوره جل جلاله سه نعمت باز زکاب و ایمان دارن یکم نعمتی جیان انسان که انسان ابی زور سفاسی خواب که خواهی گوره حیاتی داوته دوهم لناو انسان کانا که خواناز بید خواناز بید تو یک لم تمنو لو عمره لوانش همان به ایسه که یوی بمقصانه منو و هی خوانواری جنبه بلام لگل اوشا آشنای بخواهو حرام و حلال زانه قیامت زانه پیغمبر ناسه آشنای با کاغذی خواه که خواهی گوره کاغذی بناردوه نعمتی ایمان دو هم نعمتی خواهی سی هم نعمتی که خواهی گوره شانازیب که فرمی هر کسی که بیبه چندها درجه هی بسر خلکانی ترا نعمتی علم و زانست و قلم یکا که علم و قلم و خیندنو و خیندواری وکو کلیل یکوانه درگای خزینه عقل و جیری اکنو اماشا نعمتی که خواهی وکو خواهی گوره فرمی جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات طبعا بهشت شندها درجة بودر بهشت درجة چون كاتي كرداري إنسان كان لدنيا هر يكي بدرجة يكا نسبية درجة أو يكا أو دو أو سي هر وها حتى وكو شندها درجة مگر خواهي غور خواهي بزانه درجة بهشتش بيوري درجة إيمان دارو كرداري إيمان دارا كانا خواهي غور جل جلاله إيماني كردوا بنعمتك نعمتي دوهم دواي اوان نعمتي علم هر كسيك بيبه والذين اوتوا العلم درجات خواهي قولا اوانيك اهل علما اي علمي بي بخشيون نعمتي علمي بي داون اوانت شندها درجة لنهو مسلمانان دا اوانيش برستريكن يعني لمسلمان كانت لو مسلمانانك اهل علم درجان برستريك چون كاتي علمك وسيلي كردنوي عقل عقل حتى وكو زياد بي دينداري زياتر بي كردار زياتر بي حتى وكو كرداري وعملي صالح زياتر بي ايماني انسان وكن درجة انسان برو بيشتر الروا ولو الاخوان زيكتر بيتو لبر اوانيك اهل علم
1: اوانيك هوشيانن اوانيك حرام وحلال افامن اوانيك رغي علم اقرنبر هر علم يكوابيه بلين علم او وسيلين زيقبونه ويا الاخوة بلام لنا اوانيشنا او علميشا ابي بزاني اخوة يقول امري بچي كردوا وچي قدغة كردوا او علمكي سركية هم انسان اقبي بزاني خوين دوار ونخوين دوار ابي امانه بزاني چي حرامه وچي حلاله چي واجبه وچي حرامه امانه ابي انسان مسلمان خوين دوار بي يعني قلم بدز بي يا قلم بدز نبي ابي اوان بزاني بلام ما باقي علم كاني تد بهر جهر جور علمي جاي ايا لعلمي فقه لعلمي تفسير وحديث به حتى اوك علمي فيزياء وكيمياء به انسان بروبي زانه او درجات ببرز بيتو او وسيلين زيغونه وتلخوا او اشنابون تلخوا چونك حتى اوك تو علم بزاني اسرار الكون دبو كشف به حتى اوك لعلم نزيغ بيتو زياتر سر الكون دبو دركه تاثير ام دنيا لي حالي بي چاكتر الاخواي ام دنيا حاليه بي تو چاكتر محبته وخوشه خواك يا دل طوا طبعا قولتين درجه يك انسان فيبقى شنك انسان محبتي خواو بيغمر واسلام ضيابه او ن درجه ايمانيه ده علم وزانست خندواريج محبتي خواو بيغمر واسلام ناخذ دلاكاندا لناو دلاكاندا دروزكا آيتي كتر خواي قورة لباري هر علم أفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء زنان لخواترسن أواني كزنان لخواترسن أويك لخواترس نبي أوي لخوا حالي نبي براسي زناني شو كاتي زنا أويك مستقبل بتواني بباريزي أويك خمي مستقبل بخوا أويك خمي مستقبل نخوا زناني شو كاتي زنا تنابوني أميري بخي تكارو شبکه لب مصلحتی خلقی دا آزانه باو الان که استی خوی بفرزه و مستقبل و دهاتی خوشو ملت کشی خم بخوا اونی مسلمانان است خمی قیام دخون خمی دنیا خون خمی دسالی تر خون اونی انسانی که مسلمان زینه که چواتی خمی حیاتونیتی حرام نخوا چواتی خمی حیاتونیتی بلام انسان کبیر لب مستقبل نکاتو خمی مستقبل نخوا بیدی اوشی نیه که بیانی محکمه اکره یا محکمه حتی قیامتی اکره که پاداشی حتی تایید سر اخوا گویل ونی بلام زانا بیل مستقبل کاتو لمستقبل ترسه لبر و قرآن فرمی زانا کان دخوا ترسن پیامک بناوی عبدالله کری مبارک و پرسیاران لکر وتن اگر للاين خوا و فرمان بی بله حتی او کوی ایواره تو جیان دماو لم فتره است حتی او کوی ایواره چی اکی چی ایشیا گکی که خوا یزور پی خوش بی خوا دلی یزور پی خوش بی تو خوا راضی پیدا خود وتی اچم چوگ هلا دم لبر دمی ما مستای کاو در زخرنم خواندن گورترین عبادته الرا قصیکم هیو چنجل لوانی لم بخدمت گشتنی ام جاری من ابو برستان لوانی ام قصه هزار جار دواره کوم چوکاتی زور هدف ما اویش اویه او قطابی کاروات ناو مدرسه اروات قطابخانه اروات خدمتی ما واستکانیا ناو قطابخانه دانیشه ابي واب زانه ک اما عبادت او خوافرزدی بتمای بیر لو نکاتو بل اری من مستقبلم پارکم معاشکم چنیگبی اری معاشکم چنیگبی لچ دایره کاتو ام تعین بم چون اتوانم مستقبلی خوم دابین کم بهوی ام شهاده و برای ایمان دارم برای برزم قطایبی خوشویستم وابزانه تو همو وابزانه تو بونی اشکردن روشتوی انسان اگه گرب چه بومزگوت انسان اگه گرب را بومزگوت دزمیشه کری و را بومزگوت نیشه که با جماعت به تمان نیه لسر او نیشه دو دینار ور بگره به تمان نیه فلسی اگه لسر او نیشه ور بگره ابی توش وابزانی اچی بو مکتب بو عبادت اچی بو خوافرستی اچی خوافی رازیه خوافی خوشه بو یا ایکی ایتر مستقبلا من چیم بسته یا چیم بسته نایه زور مهم نیه مهم اوه تو بزانی چون بو مکتبت عبادته روشتنت بو خدمت امام وسا چوغ هلدان لبردم امام وسا ب عبادت ابزانی او یک اچتنا و مكتبه و اما عبادت و خوافرستی و انسان گچه بو مزگوت بو خوافرستی ازانه و بتما هیچ پاره یگنیه بتما ی پاره ورگرتن یلسر او نیجا مگر ل قیامت بتما ی پاره کبه توش ابی وختنا و مشکی خوتوا ام چون نا و مكتبه ت عبادت چون خدیجاری و شیطان فیل لک وسوسه ینت نا و دلتوا الی و نزور خلقیه تخرجی کدو شهاده هنا و اس هیچ نتعین کرو هیچ وسیله ای که جیانی نیه بدست او لوانه کاری بکه که انسانی که نخوانوالیش ای که کوابو بخیر اما فکری شیطان همه اما شیطان والی اکا که تو نخویندوار بی نه زور خوشه براستی شهاده به کالیروس دوید ام جابروی کری کاری بکی شهاده به کالیروس ده به ام جابروی خزمت ایش بکی کشته همو کسی بتوانی بی که چون که تی خویندنکت کلیلی عقل ده انسانی که خواندوار بیه و جیرو ثقافه ای که توایی هبه و هوشیار بیه برو کرکار بیه لگل انسانی که هوشیار نبیه و کرکار بیه لذتی جیانیان ارزو آسمان و رسمانه ارزو آسمان فقهی او دو جیانه لبرا و خوشکو برای یعنی بررزم یعنی اما لکاتی خواندن مانا و بطایبت او برا قطابیانه او خوشک قطابیانه دواین لیکم لمرحله قطابیه بیل لجیانی دعاتو نکنه بیل لواب کنه چنه ثقافه وری گرتوه چنه علمی وری گرتوه چنه زانستی وری گرتوه چکواتی عقل لزده با عقل لزده با زلامی دو زلام بسر سفره یک و دانشن یکان صحتی تواونی یکان صحتی تواونا لقل او یکنانک اخوا صحتی تواونی لذت لنانک نابا او یک صحتی تواونانک زور لذت لیابا تو یک اروی کلیکاری یکی کاسبی یکی دوکانداری یکی بلام شهاده یکی برزده عقل و هوشیاری دی روزانه جریده و مجله و معلوماتی تازه دنیایی ورگری و ازانی هنگاوی تازه بنی لدنیا اما لذت بردنی کلشیان بس اوی اوینی تنها ازانی نانک اخوا و بلام نازانه هر عزیت یک او فقط هیچی در لبر او چن خالق امیدوارم پیشکشی او ما مصابر رزانی که او ما مصابر رزانی که حقیا بسر همو اندامی کمال گواهی چن نقطه یک عرضی او ما مصابر رزانی کم امیدوارم من وکو لم محراب و لم منبر و لم منبری اسلام و دینداری و بنابی ملایتی و ام نقطانی که عرضیانه کم امیدوارم لیم قبول کن چون که چند دهال و ما مصابر رزانه ما مصای خوام منو من خوام چوکم حال داره لبردمیانه و خواندوم لبردمیانه بلام چند نقطه یک دوباره اکم و او ما مصابر رزانه که هن هاو تمنی خوامن و یا خود لخوام تمنیان کم تریکا دوان لیکم ام چند نقطانم لیم قبول کن بو هیوایه بناوی هدیه و دیاری سالی تازه و لیم قبول کن و چند خاله کش دیاری اکم با قطابیانی برس یکم ما مستای مكتب همو شتي دعاي خيري بوكا ما مستيان همو شتي دعاين بوكا حتى في غمر في مصر صلى الله عليه وسلم ما سينا وبحر دعاب ما مست معلمك المعلم او عليك تعليمي خلقي كان او عليك تشكاتي التعليم يعني غورانكاري بسر خلقي دا او ما مستايل خطابخانه لمزقوت الجامعيه لهرجي جايك ما طول تعليمي خلقي كان خلقي في علمك في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام حتى ما سينا وبحر دعاي بوكن ملائكي عرش إخوة الذين يحملون العرش ومن فوقه ومن حوله أوانش دعاي خير بوئي إيمان دارانا أكن كتعليمي خلقي أكن شون قاتي التعليم مهني في غمرانا جاء أو ما مصابر رزا بابزانا كوزيفية كي هي وزيفية في غمرانا وأو وزيفية في غمرانيشا هم تأكيد بزانا كأرض وآسمان دعاي خيري بوكن نقطي دوهم ما مستا آمیری و چرخانی حالی کمالگاه یعنی او ما مصابر رزه ابی بزانه که توی ما مستا توی معلم توی مدرس توی استاز ابی بزانی اسبابی ورگرانی اسبابی گراندنی حالی خلقید نبی تو تنها تو فیری اوی که کتب بخلقی بلای توا بلام ابی تو وسیله گرانکاری بی بناو خلقی دا ابی ورچرخان یک دروس که لعقل و مشکی او طلبه که حال بردمتا سهم ابي ما مستوى بزنه كليل بدستي خزينه عقل وهوشياريه يعني جنابت وسيله كتها بدست وكليل كها بدست وايديت دستي او طلبه بلا هوشياري بالرعب بلا عقل بك نواب الرعب ابي بزاني او طلبيك امصلها توت خدمه جنابت شن مستوى عقلي فرقي كردوا بيركدوا شن فرقي كردوا هوشياري شن فرقي كردوا اگر فرقی نکرد بیم، ابیت جناب دواده ابنی بله بخوا و کو زراعتگ انسان که روز زراعتگ که اگر تواشی زرعکی که تواش که زرد و سمرینیه لخوی غنبار بی، آو ما مصابر رزش ابی آو غنبار بی، چوایی آو مزرعی توی آو کیلگی توی آو سمری آو سالگ لعمری جناب تا ابی بزنی آیا چیتیا ساز بو؟ نقطه چوارم ما مستا حقی بسر همو اندامی که کمالگاه هی لرئیس جمهور و بگیره حتی بسی ترین اندامی هم کمالگاه هی لهمو موظف و لهمو وزیر و لهمو اداره یک همویان چوکیان حال داوه لبردمی ما مستای معلم دا ما مستای معلم ما مستای مدرس استاز امانه هر همو حقیان بسر همو کمالگاه هی امانه کمال خلکان یکن اتوانین بلین احترام يعني حصانه هي لمشكي لخلفي مشكي همو ماندا لها خلفي مشكي همو هو شياريكا ما مستو معلمو مدرسو استاذ امانة فرقا يعني لو خلفي مشكي ماندا جيغي خوان عق احترامي خوان لنو مشكي ماندا هاي مگر كومل خلقانك وفا وفانا بيت يا خود بلين عقليا يعني وفاتي كذبه برو بوفاي اگر وفاي او برزاني يعني لبير چوبيتو پینجم ماموستا چوینر و زارع وجدان و زمیره او ماموستا خوی خوانی وجدان خوانی زمیره ابی ام عقلیته ام شتیکه ام وجدان و زمیره لناو خوی هایه بیگویزه تو زرعی بکای بی چوینه لدلی مقابله که یا ششم ماموستا درسی یا خود بلین درزی و شرنقی غیرت و شهامت دا اداب همو قطابی کانی او ماموستا برزه ابی او نحق پرزد بی او نراستی پرزد بی طلبکانی فیلی غیرت و شهامت که چواتی طلبه اگر فیلی غیرت و شهامت نبی دوائی خطریاتی که زور گوره دروزه بی چواتی دوار روشی او ملت بدستی ام قطابیانی بردستی جناب تا اگر خوانی غیرت و شهامت نبن ملت دوائی گیر خواه بدستی یعنی و ملت دوائی گیر خواه بدست کامل خلکی که جبان و درسناک و لبر او يعني زور ناخوش بو براستي لم فتره مجله يك مخندو ما مسايك روشن بيرك شاعرك نوسرك شتي نوسيوا لا شستكانا لا بنجاكانا شاعر نوسر بو بلام لي بيرسن بوشي سلبياتي بلوكي شرقي باز نكدو زمانه وتيتي والله نمانه يرا بياوني يرا باسي او زمانه لو زمانه سر كاربكا بلام لقل اوشا مثلا بلين اواني كديندار بون لو موقفشا هل سر بلندو سر برز بون وك استبرام برامبر به مستم کاری که خوانه یعنی او غیرت و شهامت ابی ماموستان قلی که نقطه حوتم ماموستا سرچاوی نظام و رخنو رخن قبول کردنه ماموستا چنه التزامی به نظام و هبیه طلبکش اونده فیره بی ماموستا چنه قبول که که رخنه لی بگیره رخنه لی بگیره او طلبش ورده ورده فیره بی چواتی بیانی ام طلبه ابی با مسئولک للاین ماموستا که و قبول رخنه گرتن فیر نبی بیانی اگر بو با مسئولکی گوره و رخنه لی بگیره ایتر خوی وکو دیکتاتور حساب که قبول نکه کز رخنه لی بگیره رخنه لی بگیره و طرح رخنه لی هر ملت و مجتمع و کمالگیش قبولی رخ نگرتنی نکرد ایتر اون ملتا اوسته مراوحا که لجگه خویا برو پیشکوت نر را نقطه هشتم گورترین امانتی ملت بدستی ماموستایانی برزده که جگر گوشه کن مانن خوشویسترین کسی ایمه مناله کن مانن خوشویسترین شتی ایمه بدستی ایوی برزده دی اوی ام امانتا براستی زور بپارزره چکاتی براستی اگر بی تو امانه نپارزرین دی ایتر معنی وای دوار روشی ملت من دوار روشی خوشترین شتی جیانی ایمه لخطر دایم نقطه اینو هم ماموستا باوکی که معنوی قطابیه اما باوکی که مادی من هیه که اول لو باوکو دایی که کلی بوین باوکی که معنویش من هیه که عقل و فکر و جیری من دروزه که هلا قرآنیش ها بناو ناو براو وكو افرمي واذا قيل متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع وكو افرمي واذا قيل متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا

محمد صلى الله عليه وسلم باوكي هیچ کس لپیاوان تان نبوا بلکو پیغمبری خوایو دوهمینی پیغمبرانه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: چەند داوە جۆگری ڕادوی بەر
1: یا خوام وفق بی خوازاد و تو یار بارک الله بارک الله دایکی دریا
0: خوتانو کارمندانو امانش که پیندیکن ورگر و بخاتین خودوانکانی غربت عمین سرکوتوی دنیا و قیامت من مال و منال فرستا
1: امین خوازاد
0: مستجیان
1: فرمو
0: امیلیت وزگا حدیثت مستجیان مالیت اگر دابر دیان
1: بسر چاو بسر چاو کانم بسر چاو
0: خوشی
1: دیگه. خوازاد باتو بسر چاو بسر چاو کنم دستکان خوش بی بارک الله خوازاد باتو اخواده که دریا علی نوای جان جوانکانی خوای گوره خوای چون دعاین پی بکن خوای جل جلالو براشکای فرمی لقرآن ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خوای گوره چند نوی که جوانی خوای گوره هیا بو نوای جوانانه دعا بکن مثلا هر ناویک بو کاری مثلا شافی که ناوی خوای گوره بو کاتی نخوش یکمان سلام بو کاتی امن و آسایش یکمان رحمان بو کاتی سوز و مهربان یکمان قادیر بو کاتی که ایشه که قرصه و بمان ناکری کاتان به هر ناوی لناوال جانکانی خوای گوره دعا بکی انشاءالله خوای گوره ولامی ام دعا من امان اداته و امگام ناو جوان کاری آدابی دعا من و بتانه یکم جار به حمد و سنای خوا دوهم جار به صلوات لسر پیغمبر انجا دعا که به اسماء الحسنا دست بکین و انجا ختمی بکین کوتایی پی بینین به صلوات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم و انشاءالله دعا کن قبوله خوای گور رحمت پی بکات و کارتان با آسان بکات بیتمایی خیر بوتان و لدر دو بلا خوای گور بتان پارزه و انشاءالله باش کنترول ما حسین علین لبرنامه هایی که لانی تو آگل لینه بو بگینا ما حسین شمالی رحمتی برنامه هی لرادیو و پیشکشی اکلی خواهی گروه موفقتن که یخوا بر رزان و خوشویستان جا اوتوان دیاری دی که لنا مزگوت کانا اویش خلقی مزگوت چند کسانی نبین لیکتر بعام پچرابی که کول سوید و فرمو
2: السلام عليكم
1: يا مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله الاخوه بالزياب يا جناب باش تشكر
2: باش سباسكم جناب تشكر
1: ممنون تشكرتك ممنون خوازابات ويا اخوه اخوي غير موفقك انا
2: قامي وما مصطفى زحمنا من لهينانا فرياكم ليش نيج بكم
1: بله
2: بلان اما كارغي كي غوري تقريبا 45 كاسي شكن هيج مجال ثاني بلان دوي بايز زستانا
1: بله
2: نیجا کنم با قضایی هتاکو مغرب جاروه
1: بله
2: یقین ما اخوالیم قبول که بلام تو چیلی
1: بله خزمت تا
2: باش دست خوش به دست پاس
1: خواه زاوبات به رنمایی شرعی
2: شد
1: خواه زاوبات موفق بی اخوا او یقین من برام بر بخوای گوره گرنگه یقین ما اخوای گوره ایشالله لی قبولک او یقین زور گرنگه ایشالله خواه قبول یکالیت لهاوینا ولزستانا جاری و روشگار دریجه بی کرت بی و فریانا که نویجه کان بکیت اتوانی جمعیان بکی اتوانی جمعیان که واتا نویجه که نکاتی نیورا فرسته نویجه که عصد دینی بولای و ایتتا مغرب نویج ناک و نویجه که مغرب اتوانی دو آخی با دو عیشا و کاتی که روی تا مالاو نویجه که مغرب بکی با ریگانا اتوانی نویجه کان جمع بکی چون که حالتا که تو ضروره اگر نیوشه ای کشه چو لکاتی کار ایش کرنه کام بود نکره دوائی قضایی که ایتوا و انشاءالله خواهی گوره اویشه لیور اگرید خواهی گوره ارمتی درمان میم و انسان دلیلی نیوشه که هبیو و بتوانید عباده کان جیب جیب که جاری و هایی لو شوینانه لولاتا بیگانان کارگه یکه که بیانی چویت نو ایشو مجالی اصراحت نادن تا و کنیو ساعت یک دوائی و یا چند ساعت یک خود کاته هایی بردام ایشکن او عزريكا بلام اگر توانيت نيوجكان جمعكا نيش تواني قزايا بكروا والله اعلم خوي غور الرحمن بيو جا او دياري دا كلنا مزغوت كان ابينين سير اكي اگر كسك ني ناس ورفيقي نبي او تنشتي هش سابيك وناك واتا ام با لنا مزغوت كان وخو تسبيح كي جيلا ووابي بيلي اواتي خوي غور كن كفن واعتصم بحبل الله جميعا ده همون کاتی که عبید از گریم به دینی خواه و تفرقه من دروز نبه تفرقهش به غیبه دروز نبه به حسادت دروز

دلی بقرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه

0: بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن به بیسرانی براز خوشویست لرادو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزء ایچ ورده که به سرطای سوره الحجر دست پیدکات و به آیت 138 لسوره النحل کتایی پیده با امیده همو لیک پان بدله کی آماده و پر لباور و گویلی را دیری القرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوس چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتنیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روب و دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی ها تنهایی گورو کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا نفید

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببن سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خو

0: بيت كرا واستاويتو بدستينو سيكردو كانت تون قرتوو بچاوي خود همو لا پر كانت خوندو توا كبربوا لتاوانو سربيتي مسلماني بريس سويند ددم بپروردگار شرم لخدا ناكيت او خدايي همو ناز نعمتي كي بسر دا باراندوا كچي توش بوشي ويسباسي نعمتكاني دكيت بله لمساتانا که به تنهایی لبردستی پروردگار در راوستاوید همو وینی تاوانا کاند ده تاویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که به دیه نری زوی آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت به پروردگاری خود نزانی منت به گوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برریز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی ده فرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا ده بیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی ده فرمی ای فریشتکان خوانه ناسانو اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوانه ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کردو خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جر هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاره کتر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگا دارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کدن جام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالاد است. تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی. به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخواهی پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ اواها شاولی هانی گلای جینی هلورانی یاری بختی لی تورانی خانوی امیدی ام دنیای لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچه وی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ.

لی داوتی کات تواو سرمایی تمنی دنیات سهولگ بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بوی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لأست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كسلا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا دروسکی خیروناکی و دیناکی با شوقی گلو بوچرا پی نازانی چکاتی که با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار رهواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه که تر لامیزی خوی گرتوی مانوت نم برزخدا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا زری صندوقی گورکت بشی پوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو.

آخر آن وقت چون دل ناوی تنگ کاتی دل تنگو درون تی دجوش او لسر چاو گی چاو

هو الله أحد كدولمن دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وقبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن.

رب أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

لمحرابي شودا. ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانی کان من اشکرا دکیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتا و لدرگانه رحمت الددین.

پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولی کتو پرد خوای گوره داوای زبانی کی پاراو بذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاک پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من